West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

Dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu de la această oră, 7 și 4 minute, vă invit împreună în Timișoara să rămânem întreaga dimineață până înspre prânz în vest, pe 88,8 MHz la West City Radio. În această 7-a zi din octombrie anului 2026, sunt 6 grade în termometre, se anunță o maximă de 27 astăzi, 28 mâine, cu 10 grade în zori. Spre ora 8, când Iulian Casian ne va prezenta știrile West City Radio, ne vor delecta mica Celine Dion cu Falling Into You, Indila, Madonna cu Holiday, Julio Iglesias, UB40 cu Kingston Town, Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You, Tina Arena, Ricky Martin cu Christina Aguilera, Guns N' Roses cu Knocking On Heaven's Door. Premiul Nobel pentru fizică pe acest an a fost câștigat de cercetări în domeniul neutrinilor, fantomatice particule din spațiu, realizate de cercetătorul belgian Francis Hulzen, nominalizat de Comitetul Nobel pentru contribuția sa decisivă în construirea observatorului de neutrini Ice Cube și în descoperirea neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică. Francis Hulzen a pus bazele unui tip de astronomie complet nou. Ideea sa a fost de a utiliza gheața de la Polul Sud pentru a capta particulele fantomatice numite neutrini. Rezultatul a fost observatorul de neutrini Ice Cube, capabil să urmărească neutrini care provin din cosmosul îndepărtat, se mai arată în comunicatul care însoțește anunțul premiului. Viziunea și leadership-ul său științific au fost fundamentale pentru construcția observatorului de neutrini Ice Cube, care are un volum de gheață de 1 km³ și e dotat cu senzor de lumină. Cu ajutorul acestui observator, cercetătorii pot capta neutrini proveniți din procese extrem de energetice din Universul îndepărtat. Neutrinii sunt particule elementare, subatomice, neutre, cu o masă extrem de mică, ce traversează materia aproape fără a interacționa cu aceasta. Aceste particule sunt omniprezente, dar nu-și fac decât foarte greu cunoscută prezența. Ele traversează tot timpul Pământul și corpurile noastre fără a fi observate. Foarte rar un singur neutrin interacționează cu un nucleu atomic, ceea ce face posibilă detectarea lor cu echipamente extrem de sensibile, se mai arată în comunicatul Nobel. Oamenii de știință știu de multă vreme că Universul găzduiește acceleratoare naturale de particule, care proiectează particule cu energii de până la 1 milion de ori mai mari decât cele ce pot fi obținute la acceleratoarele de pe Pământ. Multe aspecte legate de aceste surse rămân în mister. Ce sunt ele, unde se află și care sunt principalele procese care au loc în interiorul lor? Neutrinii, cu energie extrem de ridicate, iau naștere în aceleași medii ca și alte tipuri de particule. Totuși, spre deosebire de celelalte particule, neutrinii ajung la noi fără a schimba direcția sau își pierde energia. Acest lucru înseamnă că ei pot furniza informații inaccesibile prin orice altă metodă. Vă doresc o zi excelentă în continuare tuturor!

0: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala sinfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara găsești unul dintre cele mai mari centre de neurochirurgie din vestul țării. Medicii noștri tratează minim invaziv afecțiuni ale coloanei vertebrale, dar și craniocerebrale, totul pentru pacienți care să ajungă sănătoși acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Împreună în Timișoara răsfăim presa locală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: 7:21. Primăria Timișoara a predat amplasamentul constructorului pentru noul pod solventul, informează Renașterea Bănățeană. Primăria Timișoara a predat amplasamentul pentru construirea primului pod nou peste Bega realizat în oraș după Revoluție. Asocierea de constructori a început amenajarea șantierului pentru podul solventul în zona splaiului Sofocle. În această lună vor începe primele lucrări, respectiv relocarea stâlpilor pentru utilități și pregătirea fundațiilor podului. Investiția primăriei Timișoara cuprinde construirea podului cu linie dublă de tramvai, 4 benzi auto, piste pentru bicicletă și trotuare generoase. Totodată, municipalității a prevăzut prelărgirea bulevardului Dâmbovița de la nou pod până la intersecția cu strada Ion Barac și introducerea liniei de tramvaie pe acest tronson. De asemenea, sunt incluse reconfigurarea intersecției cu bulevardul Dâmbovița, conectare la pistele de bicicletă de pe malul Begei, precum și montarea iluminatului public cu telegestiune și realizarea rețelelor de utilități. Pentru pietoni și bicicliști vor fi montate două lifturi, dintre care unul va avea și rol de punct de belvedere. Podul solventul, în lungime de 55,5 metri cu o lățime de 35,5 metri, va crea o conexiune directă între strada Gării și bulevardul Dâmbovița și va completa inelul 4 de circulație, una dintre arterele esențiale pentru fluidizarea traficului în oraș. Valoarea totală a investiției este de 133,5 milioane de lei, dintre care 93 de milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile. Prin programul regional VES 2021-2027, intervenția regională 4.1 mobilitate urbană sustenabilă. Ziua recoltei la Penitenciarul Timișoara, informează Ziua de Vest. Penitenciarul Timișoara organizează joi 8 octombrie între 11 și 14 evenimentul Ziua Recoltei, o manifestare menită să aducă în atenția publicului și a comunității locale rezultatele activităților agricole desfășurate de persoanele private de libertate. Manifestarea va avea loc la grădina agrozootehnică a unității situată pe calea Moșniței numărul 15, oferind o perspectivă directă asupra modului în care munca poate deveni un pilon esențial în procesul de reintegrare socială. Pe parcursul celor 3 ore, participanții vor avea ocazia să viziteze exploatația agricolă, să descopere etapele de lucru din timpul anului și să observe implicarea directă a deținuților în producția agrozootehnică. În plus, organizatorii au pregătit o sesiune de degustare de preparate realizate exclusiv din produsele obținute în această rețea internă de producție, oferind un cadru informal pentru dialog și socializare.

0: Ungaria va începe în curând desecretizarea zeci de mii de dosare ale poliției comuniste care vor fi accesibile într-o bază de date publică. În documentele depozitate în prezent într-un subsol imens al arhivelor vor putea fi identificați informatorii și colaboratorii fostelor servicii de securitate, transmite marți agenția Reuters, preluată de Agerpress. Publicarea va marca a 70-a comemorare a revoltei antisovietice din 1956 și va îndeplini promisiunea premierului Peter Maghiar de a le permite ungurilor să-și înțeleagă trecutul totalitar. Deși regimul comunist a prăbușit în 89, Ungaria a întârziat desecretizarea completă a dosarelor. Reuters apreciază că a fost vorba de o lipsă de voință politică din partea guvernelor care s-au succedat de la Budapesta. Până acum, cetățenii puteau solicita doar accesul la propriile lor dosare sau la cele ale membrilor de familie apropiați. Pe viitor, accesul la orice dosar va fi posibil pentru toți, nu doar pentru cercetători, iar căutarea va fi posibilă în baza de date online. În timpul războiului rece, polițiile politice est-europene s-au bazat pe informatori recrutați din rândul populației, de multe ori prin șantaj, amenințări sau cu promisiunea unor recompense. În Ungaria, din 56 până în 89, au fost înregistrați circa 55.000 de astfel de colaboratori secreți ai serviciilor de securitate comuniste. Turnători. Cu ajutorul informatorilor, poliția politică le monitoriza prietenii, membrii de familie, vecinii sau colegii de serviciu pentru a detecta indicii de dizidență sau de influență occidentală. Notele informative duceau de multe ori la arestări și interogatorii. Ofițerii de securitate se întâlneau cu informatorii în apartamente din centrul Budapestei, cunoscute ca apartamente chei, folosite în scop conspirativ. În anii 80, informatorii mergeau la concerte de rock alternativ din capitala Ungariei, unde se aduna un public tânăr perceput de regimul comunist drept potențial subversiv. Un cifru vechi de 217 ani a fost spart în doar câteva ore. AI-ul a deșifrat o scrisoare militară din epoca lui Napoleon, citim pe Playtech. O scrisoare militară redactată în 1809, în timpul campaniilor lui Napoleon Bonaparte, a rămas inaccesibilă cercetătorilor timp de 217 ani. Documentul conținea informații despre pozițiile trupelor franceze și ale aliaților, iar mesajul fusese protejat printr-un cifru conceput pentru comunicări militare. Recent, un expert cu GPT-6 Astra a reușit să reconstruiască mesajul în aproximativ 6 ore. Performanța este cu atât mai interesantă cu cât inteligența artificială nu a primit o arhivă digitalizată sau o transcriere modernă a documentului. Punctul de pornire a fost o singură imagine disponibilă public, obținută printr-o scanare veche și de rezoluție redusă. Pentru a proteja informațiile despre armată, textul nu fusese scris într-o formă care să poată fi citită direct de o persoană care ar fi interceptat scrisoarea. Cele aproximativ 1300 de semne din document folosesc 155 de simboluri diferite. Cifrul este de tip homofonic. Acest sistem permite ca aceeași literă să fie reprezentată prin simboluri diferite, în special atunci când anumite litere apar foarte des într-un text. Pentru un cercetător care încearcă să identifice tiparele statistice ale unui mesaj necunoscut, o asemenea metodă poate face analiza mult mai dificilă. Imaginea folosită în experiment nu provenea direct din arhivele lui Napoleon. Documentul fusese reprodus într-o publicație armatei franceze în 1969, iar scanarea disponibilă în prezent oferea o imagine relativ slabă a originalului. Carter Church, inginer în inteligență artificială la compania de securitate cibernetică SentinelOne, a încercat să rezolve problema cu GPT-6 Astra. Modelul a primit imaginea și o singură instrucțiune, iar procesul de descifrare s-a încheiat după aproximativ 6 ore. Cu excepția francului elvețian, moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute, cel mai mult față de euro. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la un nou maxim istoric față de leu. Cursul anunțat de BNR, 5,3527, e mult peste cele 5,3447 înregistrate la sfârșitul săptămânii trecute. Un dolar american valorează 4,7616, o liră sterlină 6,3036 și un franc elvețian 5,7285.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
6: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă Uman între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: 7 octombrie 1769, James Cook descoperă Noua Zeelandă. În 1777 avea loc bătălia de la Saratoga. Armata colonială americană învinge pe englezi. Scriitorul și poetul american Edgar Allan Poe pleca dintre noi în 1849. În 1883 avea loc inaugurarea castelului Peleș. În 1885 venea pe lume Niels Bohr, fizician danez, laureat al premiului Nobel. În 1949, zona de ocupație sovietică din Germania devine Republica Democrată Germană. În 1950, armata populară din China începe ocupația Tibetului. Gimnasta română Simona Mânar face astăzi 47 de ani. În 1993, România a fost primită la Consiliul Europei în urma solicitării din 21 martie 1990. În 2003, în California, alegătorii au votat drept pentru demiterea guvernatorului Gray Davis și l-au ales drept nou guvernator pe Arnold Schwarzenegger.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
5: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
6: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
5: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
6: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
5: Programări la 0744-565-646. Medicinafetală.ro.
7: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
8: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
7: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
8: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
7: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
8: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. 88,4.

Muzica clasică răsună din nou în subteran. Orchestra Filarmonicii din Ploiești vine la Peștera Românești, în Banatul de Munte, informează Ziua de Vest. Iubitorii de muzică clasică și de natură sunt invitați să ia parte la un eveniment cultural de excepție desfășurat într-un cadru natural spectaculos. Duminica 18 octombrie 2026, începând cu ora 13, Peștera Românești din județul Timiș va găzdui un concert simfonic extraordinar, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești. Aflată sub bagheta dirijorului Vlad Mateescu, orchestra va aduce în fața publicului un repertoriu divers ce include lucrări celebre ale unor compozitori de talie mondială, precum Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauss, Leroy Anderson, George Bizet și Johannes Brahms. Acustica deosebită a Peșterii va oferi spectatorilor o experiență auditivă unică, combinând măreția muzicii simfonice, atmosfera fascinantă a spațiului subteran. Accesul publicului în peșteră se va face din Poieniță, fiind permis începând cu ora 12:30, intrarea este liberă pentru toți cei care doresc să se bucure de muzică în mijlocul naturii. Știrile la fix cu Iulian Casian. Intrăm în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi alături de Ricky Martin și Cristina Aguilera. Nobody Wants to Be Lonely. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Valoarea proiectului pentru înființarea unui centru de zi destinat copiilor cu tulburări de comportament din Timișoara a crescut la 5,55 de milioane de lei. Consiliul Județean Timiș a aprobat actualizarea costurilor de la valoarea inițială de 3,99 de milioane de lei. Majorarea este pusă în principal pe seama creșterii prețurilor, dar și a lucrărilor pentru amenajarea unor locuri de parcare solicitată de Primăria Timișoara. Centrul va fi amenajat pe strada Herculane într-o clădire care va fi renovată și extinsă. Aici vor primi evaluare, terapii și servicii specializate 60 de copii, dintre care 20 din sistemul de protecție și 40 din comunitate. Proiectul este programat să fie implementat până în iulie 2029 și va fi primul serviciu de acest tip din județ. Zona Proclamația de la Timișoara va fi transformată, anunță primăria. Pe aproape 1,3 hectare vor fi lărgite trotuarele, extinse spațiile verzi și plantați 89 de arbori. Asfaltul va fi înlocuit în mare parte cu piatră naturală, iar iluminatul public și mobilierul urban vor fi modernizate. Circulația tramvailor va fi menținută, însă traficul auto și parcările vor fi reorganizate. Unele tronsoane vor deveni pietonale, iar în alte zone vor fi amenajate spații comune pentru mașini și biciclete, cu prioritate pentru bicicliști. Investiția este estimată la 63,5 milioane de lei cu TVA inclus și va fi finanțată din bugetul local. Proiectul trebuie aprobat de Consiliul Local înainte de lansarea procedurii pentru proiectare și execuție. Peste 5.000 de alergători din 19 țări au participat în weekend la cea de-a noua ediție a UVT Liberty Marathon, stabilind un nou record pentru competiția organizată la Timișoara. Aproximativ 1.500 dintre participanți au fost copii. Evenimentul desfășurat în 3 și 4 octombrie a avut-o ca ambasadoare pe Nadia Comăneci în anul în care se împlinesc 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii. La maraton, cursa masculină a fost câștigată de Silviu Stoica în 2 ore 25 de minute și 32 de secunde, iar proba feminină de Eva Gal cu timpul de 3 ore 9 minute și 54 de secunde. La semi-maraton, victoria le-a revenit lui Marius Adrian Fora și Ancăi Faiciuc. Timișenii pot transmite sugestii și propuneri pentru două proiecte de hotărâre privind finanțarea programelor sportive pentru 2027. Consiliul Județean a lansat în transparență decizională ghidurile pentru finanțarea proiectelor sportive inițiate de structuri sportive de drept public și de structuri de drept privat. Propunerile și opiniile pot fi transmise până pe 15 octombrie prin e-mail, prin poștă sau direct la Consiliul Județean. Tot până la această dată poate fi solicitată în scris organizarea unei dezbateri publice asupra proiectelor. O nouă creșă își deschide porțile în Albina, comuna Moșnița Nouă. Unitatea face parte din proiectul Primii Pași spre Viitor, sprijin și incluziune pentru copii, prin care 40 de antepreșcolari vor beneficia de servicii moderne de educație timpurie. Tot în cadrul proiectului, din luna septembrie, funcționează și grădinița din Moșnița Veche, unde sunt înscriși 40 de preșcolari. Valoarea totală a proiectului depășește 26 de milioane de lei. În perioada următoare vor fi amenajate și locurile de joacă exterioare și un foișor pentru activitățile copiilor. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Vom fi în Timișoara până spre prânz, în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu, bun găsit în debutul celei de-a doua ore a întâlnirii de astăzi. Spre jumătatea acestei întâlniri vom fi conduși rând pe rând de Guns N' Roses, Joe Dassin, Pet Shop Boys, Ingrid Natalie Cole cu Nat King Cole, Ed Sheeran, Kaoma, Riamon, George Michael, Bezene. 6 grade în termometre la această oră, 27 astăzi, 28 mâine, cu 10 grade pentru minima din zorii zilei de mâine. Italianul Jannik Sinner, numărul 1 mondial, absent din circuitul ATP de la câștigarea titlului de la Wimbledon la mijlocul lunii iulie. Nu va mai juca în acest an din cauza accidentării la genunchiul drept. O consecință directă a retragerii lui Sinner e certitudinea că Alexander Zverev va fi numărul 1 mondial la finalul sezonului. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 8.30 și 16.30 în Timișoara, pe străzile Bujorilor, Emil Zola, Alea Nicorești, Chișodei, Steaua Eternității, Fratelia, Islaz. Între 9 și 17 în Timișoara, pe străzile Măslinului și Episcop Augustin Paha. În Otelec, la agenții economici, ANIF, Cheriteș 1, Cheriteș 2 și SP Otelec. În Moșnița Nouă, pe strada principală la numărul 30, în Giroc, pe calea Timișoarei, Visului, Neptun, Dimineții, Bulevardul Soarelui, Cupidon Destinului, în Giarmata, pe strada Bencecului, Bătrânei, Zborului, Salcâmilor, Principală, Viilor, Regele Carol, Maramureșului, Unirii, Moțului, Soarelui, George Coșbuc, Horia. În Sunt Nicolau Mare, la ferma Sinagro, Sunt Nicolau Mare, Lanident, la Smithfield și Sango Water, pe străzile Vânătorului, Nufărului, Traian Vuia, Scurtă, Paul Iorgovici, Popa Șapcă, 16 decembrie, Bucurescu, drumul Nerăului. În Deta, la Agricola Anita, în Traian Vuia, la stația CFR, în Cenad, parțial.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii care circulați pe drumurile naționale și autostrăzile din vestul țării pot fi opriți pentru scurte chestionare privind deplasarea lor. DRDP Timișoara organizează o nouă etapă a anchetelor origine-destinație pentru a colecta date necesare studiilor de trafic și planificării investițiilor în infrastructură. Acțiunea are loc astăzi între 8-12, respectiv 14-18, în 9 puncte din județele Alba, Arad, Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara. Șoferii vor fi întrebați de unde vin, unde se deplasează, care e motivul călătoriei în cazul transporturilor de marfă și persoane, vor fi solicitate și informații despre marfă sau numărul pasagerilor. Răspunsurile sunt opționale și anonime, iar autoritățile transmit că nu sunt solicitate date de identificare. Alte două etape ale anchetei sunt programate pe 21-28 octombrie. Informațiile vor folosi ca bază pentru studiile de trafic și planificarea viitoarelor investiții în infrastructura rutieră. Astăzi, miercuri 7 octombrie, Salubrizare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Vă rugăm să nu parcați pe calea circumvalațiunii, pe partea dreaptă, pe tronsonul cuprins între Gheorghe Lazăr și Piața Consiliului Europei și pe calea Bogdăneștilor, pe partea dreaptă, pe tronsonul cuprins între calea circumvalațiunii și Bulevardul Cetății. Acțiunea se desfășoară și pe strada Holdelor, partea dreaptă, între Sfinții Apostol Petru și Pavel și strada Ion Ionescu de la Brad, pe strada Ion Ionescu de la Brad, partea dreaptă de la strada Verde până la calea Sever Bocu și pe strada Sfinții Apostol Petru și Pavel, partea dreaptă, de la calea Sever Bocu până la strada Oravița. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren. La finalul trimestrului al treilea din acest an, România a depășit pragul de 10.000 de puncte publice de încărcare pentru mașini electrice, în timp ce parcul auto 100% electric a depășit 75.000 de unități la finalul lunii septembrie. Datele arată că în ultimii 6 ani, numărul mașinilor electrice a crescut de aproximativ 13 ori, iar infrastructura publică de încărcare de peste 21 de ori. Numai în primele 9 luni ale acestui an, rețeaua publică din România s-a extins cu aproape 3.000 de noi puncte de încărcare.
2: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: West City Radio, Timișoara 88,8

Man, compusă de Lennon și McCartney în studiourile The Lane Lee din Londra. Piesa scrisă în principal de Paul McCartney a fost terminată de Lennon și McCartney într-un colț al camerei, în timp ce Mick Jagger și Keith Richards vorbeau. Piesa a atins locul 12 în topul din insulă la lansare. În 66, Smiley Lewis, solistul din New Orleans, se stingea de cancer de stomac. El a scris One Night, cântată și de Elvis Presley, și I Hear You Knocking, care s-a dus cu el pe 2 în USA în 55 pentru Gale Storm, plus că a fost mai apoi number one în insulă și pe 2 la americani în anii 70 pentru Dave Edmunds. În 67, Beatles și-au respins o ofertă de $1,000,000 la valoarea banilor de atunci din partea promotorului Sid Bernstein pentru a face o a doua apariție pe stadionul Shea din New York. Bernstein adusese inițial trupa la Shea în august 65. Sid Bernstein contractase cu succes trupa Beatles pentru a cânta pe Shea Stadium atât în 65 cât și în 66. În 76 lui John Lennon i s-a acordat Cartea Verde, statutul de rezidență permanentă, în cadrul unei audieri din New York care a anulat eforturile anterioare ale guvernului american de a-l deporta. Completul de 3 judecători al Curții de Apel al Statelor Unite ale Americii a decis că arestarea sa din 68 în Marea Britanie pentru posesie de marihuana a fost contrară ideilor americane privind respectarea garanțiilor procesuale și invalidă ca mijloc de a-l exila pe fostul Beatles din America. În 78, sau în trecul filmului Gris cu John Travolta și Olivia Newton-John, începea 13 săptămâni de dominație în fruntea topului din insulă. Poliția nu suportă să mai lucreze împreună. Pe 7 octombrie 86, trupa de Police lansează ultimul lor single, Don't Stand So Close To Me, și apoi își încheie cariera. Spera să se reunifice și să înregistreze un alt album, dar accidentările și conflictul l-au determinat pe Stuart Copeland să declare că nu mai pot lucra împreună. Pe 7 octombrie 1989, primul album al Paula Abdul, Forever You Girl, ajungea pe locul întâi în America. Albumul a fost lansat pe 13 iunie în acel an 88 și a apărut pentru prima dată în top pe 23 iulie în 88. A avut nevoie de încă 64 de săptămâni peste un an pentru a ajunge pe primul loc, un record pentru cea mai lungă urcare până în vârful topului. Ora viitoare, în prima jumătate a ei, revenim cu alte informații muzicale. Shape of You e Ed Sheeran pentru voi. Bună dimineața, Timișoara!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646. Medicinafetala.ro.

Cameleonii de ceață, un spectacol despre adolescenți, dependența de rețelele sociale și familia prinsă între online și realitate, informează Ziua de Vest. Cât de mult ne influențează rețelele sociale? Unde se termină folosirea tehnologiei și unde începe dependența? Și ce se întâmplă cu relațiile dintre adolescenți, părinți și cei din jur atunci când viața online ajunge să ocupe tot mai mult spațiu? Sunt câteva dintre întrebările pe care le aduce în față publicului spectacolul de teatru Cameleonii de ceață de Teo Spătaru, o producție care explorează relația dintre adolescenți, tehnologie și familie și impactul pe care utilizarea excesivă a rețelelor sociale îl poate avea asupra vieții de zi cu zi. Spectacolul regizat de Traian Șoimu va avea premiera pe 10 octombrie la Cinema Johnny din Freidorf, începând cu ora 19, iar cea de-a doua reprezentație programată pentru 15 octombrie la Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara de la ora 20. Pentru informații despre acces, bilete și disponibilitatea locurilor, publicul e invitat să urmărească pagina oficială a spectacolului și canalele de comunicare ale organizatorilor. Aria Man, Curtinize și George Michael, Too Funky. Până la jumătatea întâlnirii de astăzi, intrăm în cea de-a doua cu Blue Eyes de la BZN. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la orele 11. La fix 10, Iulian Casian ne va prezenta știrile West City Radio. Până acolo, rând pe rând, ne vom bucura de One Direction, Christina Aguilera, Oscar Benton, Demis Roussos, Baccara, Sasha, Whitney Houston, Nick Jonas cu Tove Lo, David Lee Roth cu Just a Gigolo, Mark Knopfler cu Our Shangri-La.

Lionel Messi și-a luat rămas bun de la prima reprezentativă argentină în cadrul partidei amicale cu Benin, încheiată cu o victorie categorică a gazelor 3-0. Messi și-a încheiat în stil mare aventură la echipa națională, a oferit două pase decisive, a marcat și un gol la 208-a și ultima sa apariție în fața 80.000 de fani entuziasmați. Messi și-a încheiat cariera la Naționala Argentina, a ținut un discurs emoționant după ultimul său meci în tricoul albiceleste. Vizibil afectat de moment, starul de la Inter Miami le-a mulțumit suporterilor și foștilor săi colegi pentru sprijinul oferit în cei 20 de ani petrecuți la reprezentativă. Messi a spus că a jucat pentru Argentina a fost cel mai frumos lucru care i s-a întâmplat în viață. A reamintit principalele trofee câștigate alături de echipă, Cupa Mondială, Copa America și finalissima. Fotbalistul a declarat că este mândru de generația alături de care a evoluat și a descris pe coechipieri drept lei și războinici care au dat totul pentru națională. Momentul a fost unul extrem de emoționant și pentru jucători. Enzo Fernandez a izbucnit în lacrimi în timpul discursului, în timp ce alți fotbaliști au fost vizibil marcați de despărțire. În final, Messi le-a cerut fanilor argentinieni să rămână uniți, să susțină în continuare echipa națională. A subliniat că forța grupului este esențială în momentele dificile și a mărturisit că îi va fi dor de suporteri și de tricoul Argentinei. Ultima cupă mondială a fost prea mult pentru mine, a spus el. Deși vreau să rămân aici pentru totdeauna, simt că e momentul potrivit. Visând să fim din nou campion mondial, am fost atât de aproape și adevărul e că nu s-a întâmplat nimic neobișnuit. Am dat totul, meciul împotriva Angliei a fost incredibil de epuizant pentru noi, atât fizic și emoțional. Adevărul e că abia am reușit să fac față. Am luptat ca întotdeauna, așa cum am făcut-o mereu cu acest tricou, cu toți coechipierii cu care l-am împărțit. Nu am nicio îndoială că fiecare coechipier pe care l-am avut a dat întotdeauna totul pentru acest tricou. Vă mulțumesc foarte mult, vă iubesc pe toți și a încheiat Messi discursul după meciul de retragere. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.

Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara, pe strada Basarabia, Adi Endre, iar în județ, în Urseni, pe calea Chișodei, în Vecaș, în Urseni, în Herneacova, se execută lucrări de spălare a rețelelor de distribuție până la orele 15 în Sân Andrei, în Chevereșul Mare și în Fibiș.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744-565-646. Medicinafetală.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Alte informații din istoria muzicală a acestei zile. Cum 31 de ani, pe 7 octombrie 95, Alanis Morissette domina topul Billboard cu al treilea album Jagged Little Pill. A produs 6 single-uri de succes: Ironic, You Order Now, You Learn, Hand in My Pocket, Head Over Feet. Și avea să devină cel mai bine vândut album al unei soliste, cu peste 30 de milioane de albume. Mare albume din istoria muzicii se plasează ca vânzări în urma acestui album. Precum Sgt. Pepper's, Lonely Heart Club Band al Beatles-ilor, Dangerous, So Bad al lui Michael Jackson, Born in the USA al lui Bruce Springsteen, Brothers in Arms al lui Dire Straits și chiar The Wall al trupei Pink Floyd. Într-o zi de 7 octombrie anului 1999, Garth Brooks lansează un album sub numele de Chris Gaines, un personaj creat de el și destinat unui film. Strategia îi derutează pe mulți fani, prin urmare acesta devine primul al lui album al lui Brooks, din 95 încoace, care nu reușește să debuteze direct number one, situându-se pe locul secund în America, în spatele albumului trupei Creed, Human Clay. În 2002, Mick Jagger dona 100.000 de lire sterline la valoarea banilor de atunci bechii școlii de liceu din Dartford pentru a ajuta să-și plătească un director muzical să cumpere instrumente muzicale. Noul centru a fost numit după Mick Jagger. În 2007, bossul, ăla micu, domina topul din insulă cu albumul Magic. Era al 15-lea album de studio al său și al 7-lea de number one în insulă. A fost number one și în Statele Unite ale Americii. În 2009, Barbara Streisand a surprins mulți dintre observatorii industriei muzicale când a ajuns în fruntea clasamentului Billboard Hot 200 pentru a noua oară cu cea mai recentă lansare sa, Love is the Answer. CD-ul a extins poziția lui Streisand ca artistă feminină cu cele mai multe albume de top în fruntea topului din istoria Billboard Hot 200. Într-o zi de 7 octombrie în 2016, Rolling Stones dădea startul celui mai profitabil festival din istorie. Au cântat în prima seară festivalului Desert Trip, la care au participat Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters și The Who. Evenimentul de 6 zile, împărțit în două weekenduri, încasează 160 de milioane de dolari, făcându-l în acel moment cel mai mare festival de muzică din toate timpurile. Pe 7 octombrie 2017, Jason Aldean îi aducea un omagiu lui Tom Petty și victimelor atacului armat din Las Vegas, produs cu o săptămână înainte, interpretând piesa I Won't Back Down la Saturday Night Live. Spectacolul din 1 octombrie al lui Aldean de la festivalul Route 91 Harvest din Las Vegas a fost întrerupt de focuri de armă în cel mai grav atac armat în masă din istoria Statelor Unite. A doua zi, Tom Petty murea în urmă unui atac de cord. Primul spectacol al lui Aldean de la acest atac armat despre apariția sa surpriză la Saturday Night Live, unde deschide spectacolul. Show-ul e disponibil pentru cumpărare, toate încasările fiind donate victimelor tragediei. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversații acestei zile din lumea muzicii, tot împreună în Timișoara.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Forma esențializată, expoziție de sculptură în teracotă la Galeria Mansarda din Timișoara, informează Ziua de Vest. Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara invită publicul la vernisajul expoziției de sculptură în teracotă, Forma esențializată, semnată de lector universitar dr. Nicolae Moldovan. Evenimentul are loc joi, 8 octombrie, de la ora 12 la Galeria Mansarda de pe strada Oituz, numărul 4. Expoziția poate fi vizitată până pe 3 noiembrie. Galeria Mansarda a Facultății de Artă și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara găjduiește începând de mâine o nouă expoziție de sculptură dedicată relației dintre materie, formă și timp. Forma esențializată propune publicului o întâlnire cu forme sculpturale simplificate, eliberate de elementele descriptive și de încărcătură anecdotică.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Mâine, 8 octombrie, Sărbătorire Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Sunteți rugați să nu parcați pe Mareșal Alexandru Aberescu pe partea dreaptă, sensul de la Drubeta până la Calea Martirilor. Acțiunea va avea loc și pe Bulevardul Cedeloga, partea stângă, pe sensul de la Bulevardul Regele Ferdinand I până la Bulevardul Revoluției din 1989. Precum și pe Bulevardul Mihai Eminescu pe partea dreaptă, pe sensul de la Bulevardul Revoluției din 1989 până la Piața Victoriei. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren. Zona Proclamației de la Timișoara va fi transformată, anunță primăria. Pe aproape 1,3 hectare vor fi lărgite trotoarele, extinse spațiile verzi și plantați 89 de arbori. Asfaltul va fi înlocuit în mare parte cu piatră naturală, iar iluminatul public și mobilierul urban vor fi modernizate. Circulația tramvaielor va fi menținută, însă traficul auto și parcările vor fi reorganizate. Unele tronsoane vor deveni pietonale, în alte zone vor fi amenajate spații comune pentru mașini și biciclete, cu prioritate pentru bicicliști. Investiția este estimată la 63,5 milioane de lei cu TVA inclus și va fi finanțată din bugetul local. Proiectul trebuie aprobat de Consiliul Local înainte de lansarea procedurii pentru proiectare și execuție. China are deja încărcătoare electrice de 2250 de kW. În România, cele mai puternice ajung la aproximativ 600 de kW. Timpul în care alimentarea unei mașini electrice dura inevitabil 10 de minute înainte să dispară în China. Geely a pus deja în funcțiune o nouă generație de stații de încărcare capabile să atingă o putere maximă de 2250 de kW, astfel încât încărcarea de la 10% la aproape 100% se facă în mai puțin de 9 minute. E o valoare atât de mare încât comparația cu infrastructura din România ajută mai mult decât simpla cifră. L-Drive operează în România hub-uri cu încărcătoare de 400 de kW și a extins locația Supernova Pitești cu puncte care ajung până la 600 de kW DC. Asta înseamnă că noua soluție Geely are o putere maximă teoretică de aproape 4 ori mai mare decât una dintre cele mai performante stații pentru automobile electrice disponibile în prezent la noi în țară.
3: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
0: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
5: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
0: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
6: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape evenimente.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Pe 7 octombrie 1927 venea pe lume Al Martino, solist american. A fost primul hit de number one în topul New Musical Express publicat cu I Love You Because. A ajuns pe 3 în USA în 63, l-a interpretat pe Johnny Fontaine în Nashville, s-a stins la 82 de ani în octombrie 2009. Tony Sylvester, solist din trupa americană de rhythm and blues Main Ingredient, era pe nume în 41, s-a stins la 65 de ani în 2006 noiembrie. Vocalistul Tobarul din Tennessee, Kevin Godley, face 81 de ani. Basistul David Hope din trupa americană de rock Kansas face 77. John Cougar Mellencamp are 75. Basistul american Ricky Phillips din Bad English a lucrat și cu Coverdale și Page, cu Ted Nugent, face 74 de ani. Tobarul din Bon Jovi, Tico Torres, are 73. David Taylor, din trupa englezească Edison Lighthouse, face 67. De o vârstă cu Simon Cowell, producător și director executiv de programe TV și nu numai, Pop Idol, American Idol și altele. 62 de ani pentru Sam Brown. Aria Stop s-a dus pe 4 în UK în 89. Tony Braxton are 59 de ani. Tom York, vocalist-chitarist din Radiohead, face 58 de ani. Leroy Thornhill, dansătoare din Prodigy, face 57 de ani. Luis Capaldi, scoțianul, are de astăzi 30 de ani.

Pe finalul întâlnirii de astăzi, Vaya con Dios, Jordan Sparks și Chris Brown, alături de Pretenders, ne vor însoți. 7 țări și-au exprimat dorința de a candida pentru organizarea Jocurilor Olimpice de Vară din 2036, printre care India, Qatar și Africa de Sud, a anunțat Comitetul Internațional Olimpic. Termenul limită pentru depunerea dosarului restabilit pentru sfârșitul acestei luni. Germania, Ungaria, Corea de Sud și Turcia și-au exprimat de asemenea interesul declarat de a găzdui Jocurile Olimpice din 2036. Sunt Stelian Grigorescu, vă aștept și mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență. La revedere!

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Duminică, 11 octombrie, ora 18, Giselle, unul dintre cele mai emoționante balete clasice, revine pe scena Operei Timișorene. În rolurile principale, balerina Cecilia Baseto, Antonin Faro și Ovidiu Matei Iancu, alături de soliștii și ansamblul de balet ai Operei Naționale Române din Timișoara. Bilete disponibile online pe www.orât.ro și la agenția de bilete.
1: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara ai acces rapid la servicii de ortopedie, de la tratarea fracturilor până la intervenții de protezare, inclusiv prin camera de gardă deschisă non-stop. Îți suntem alături de la primul moment de durere până când ajungi sănătos acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
2: În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyperdoctor Max. Mai multe detalii în Hyperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Michael Bublé cu Home din 2005 am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glavan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la mijloc de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Madonna, Johnny Logan și Leon Rimes, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Johnny Logan, Hold Me Now, din 87, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că o nouă etapă de colectare a datelor despre traficul rutier are loc astăzi pe drumurile naționale din vestul țării. Acțiunea este organizată de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara și se desfășoară în două intervale între orele 8-12, respectiv 14-18. Purtătorul de cuvânt al DRDP Timișoara, Alina Sabou, precizează că răspunsurile sunt opționale, iar datele colectate sunt anonime.

0: te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în Complexul Studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.

Lucrările la podul Iuliu Maniu avansează, iar constructorul a început montarea tablierului metalic. Elementele noi structuri au fost realizate în fabrică, iar ultimele operațiuni necesare pentru poziționarea acestora au fost executate inclusiv pe timpul nopții. Podul este reconstruit și modernizat complet după ce degradarea vechii structuri a impus intervenția. Proiectul prevede consolidarea structurii de rezistență și înlocuirea suprastructurii cu una mixtă din oțel și beton. Vor fi păstrate câte două benzi de circulație pe sens. Noua structură va permite și reintroducerea circulației troleibuzelor pe pod. Contractul de execuție are o valoare de peste 7,2 milioane de euro cu TVA inclus. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență. Chris Rea, I Just Wanna Be With You, din 1982. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

The Course Irresistible din 2000 pe frecvența West City Radio. Înscrierile pentru ediția aniversară cu numărul 10 a Timișoara City Marathon powered by UPT se încheie în 19 octombrie, unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive ale toamnei din vestul țării, va aduna la start mii de pasionați de mișcare duminică 25 octombrie. Organizat de Clubul Sportiv Alergotura și Universitatea Politehnică Timișoara, maratonul va transforma străzile și piețele istorice ale orașului într-o sărbătoare a comunității și a stilului de viață activ. Cei care doresc să-și asigure un loc la linia de start trebuie să se înregistreze pe site-ul oficial în limita locurilor rămase disponibile. Sărbătoarea sportului timișorean va continua apoi pe 27 octombrie cu evenimentul gratuit 106 pentru poli, organizat pe Stadionul Știința pentru a celebra prin mișcare istoria universității. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență, Guns N' Roses, Don't Cry, din 91 ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, fie online pe westcityradio.ro.

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc. Cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
2: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala sinfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe MyTicket.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Sting, Desert Rose din 2000, de pe albumul Brand New Day, am ascultat la 11:53. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara, totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Gasian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Cabinetul de boli infecțioase al Spitalului Municipal Timișoara funcționează în noul ambulatoriu de pe intrarea Doinei numărul 2 în apropierea clinicilor noi. Aici sunt oferite consultații pentru hepatite virale, infecții respiratorii, digestive, urinare și cutanate, dar și pentru febre prelungite sau infecții recurente. Medicii oferă și recomandări privind vaccinarea pacienților oncohematologici înainte sau după tratamente. Consultațiile sunt gratuite cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un specialist. Programările se fac online sau telefonic. Restricții de circulație în unele zone din Timișoara pentru lucrări la rețeaua de gaze. La solicitarea Delgaz Grid, primăria a aprobat restricționarea traficului pe mai multe străzi pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Începând din 5 octombrie, sunt restricții pe străzile Capitan Damșescu și Rahove, iar pe străzile Matei Milo, intrarea Apelor și piața Aron Cotruș, restricțiile se mențin până pe 2 noiembrie. Din 2 noiembrie, lucrările vor afecta și străzile Eternității și Clăbucet. Pe durata intervențiilor vor fi asigurate acolo unde este necesar culoare de circulație și podețe pietonale pentru accesul la proprietăți. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Organizația Tășulasa Socială a lansat recent proiectul Terra Memorie, care își propune ca în perioada 2026-2028 să facă mai vizibile elementele de cultură care există pe traseul de 1600 de kilometri al Via Transilvanica. Proiectul prevede că o serie de cercetători și creatori vor explora cele 400 de comunități pe care le traversează Via Transilvanica pentru a realiza o serie de povești despre acestea, inclusiv despre literatură, dar și despre gastronomie, antropologie, artă, arhitectură, teatru, istorie, fotografie și biologie. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atenționează asupra site-urilor false care imită magazine online cunoscute și încearcă să fure date personale și bancare. Autoritățile recomandă verificarea atentă a adresei site-ului, mai ales atunci când sunt promovate reduceri foarte mari și oferte care îi presează pe cumpărător să ia rapid o decizie. Lipsa informațiilor clare despre firmă, contact sau retur poate fi de asemenea un semnal de alarmă. Cei care și-au introdus datele bancare pe un site suspect sunt sfătuiți să contacteze cât mai rapid banca. Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță verificări la firmele care au cumpărat bunuri de lux sau au realizat amenajări de agrement fără o justificare economică. Inspectorii vor analiza dacă aceste investiții sunt folosite efectiv pentru obținerea de venituri impozabile. În cazul în care n-au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile nu sunt deductibile, iar TVA nu poate fi recuperată. Verificările se bazează pe analiza declarațiilor fiscale, a facturilor din ROE factura și altor informații fiscale. ANAF transmite că firmele care au dedus nejustificat TVA sau cheltuieli pot depune declarații rectificative înainte de începerea verificării. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

pe cei de la All City cu Fireflies. I-am ascultat o piesă ce vine tocmai din 2009 de pe albumul Ocean Eyes la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Sixpence, Non The Richer, Natasha Bedingfield și Azucar Moreno sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Natasha Bedingfield Unwritten din 2004 la West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că România se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii, seceta prelungită, problemele de infrastructură și de stocare a energiei electrice și tulburările din piața globală ne obligă să apelăm la importuri de energie electrică până aproape de limita maximă pe care o suportă sistemul și guvernul ne avertizează că trebuie să ne pregătim de o iarnă cu facturi uriașe la electricitate. Ziua scade, iar consumul de energie electrică crește, debitul Dunării se menține la minime istorice, astfel că reactoarele nucleare de la Cernavodă rămân închise, iar hidrocentrala de la Porțile de Fier produce mai puțin, presiunea pe producția din lacuri și râurile interioare crește. Lipsa capacității de stocare ne obligă să importăm electricitate la orele de vârf, ceea ce se va reflecta curând în facturi. Sâmbătă seara, România a importat de pildă mai mult decât a produs, aproape 3.500 de megawați, în condițiile în care capacitatea tehnică maximă pe care o suportă sistemul național e de 4.000 de megawați, iar producția internă a fost de 2.900 de megawați. Între timp, unul dintre grupurile pe cărbune ale termocentralei de la Turceni, cu o putere instalată de 285 de megawați, a fost scos din producție până pe 9 octombrie din cauza unei avarii spontane. Producția slabă are și alte consecințe economice. Un mare furnizor român și-a cerut insolvența pentru că nu mai poate achiziționa energie electrică de la Nuclear Electrica, cu care avea contract, iar prețurile de pe piață sunt mult prea mari. Situația de criză în care se află permite companiei Nuclear Electrica să nu-și onoreze contractele.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ora 12 și 26 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Mâine, Salubrizare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Vă rugăm să nu parcați pe strada Mareșal Alexandru Averescu, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Drubeta până la Calea Martirilor. Acțiunea va avea loc și pe Bulevardul Cede Loga, pe partea stângă, pe sensul de la Bulevardul Regele Ferdinand I până la Bulevardul Revoluției din 1989, precum și pe Bulevardul Mihai Eminescu, pe partea dreaptă, pe sensul de la Bulevardul Revoluției din 1989 până la Piața Victoriei. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren. Și de luni încep lucrările pentru noua linie de tramvai de pe strada Gării, care va face legătura între Gara de Nord și nodul de infrastructură Solventul. În prima etapă, șantierul se deschide pe tronsonul dintre Solventul și strada Gheorghe Barițiu. Circulația va fi reorganizată, iar sensul dinspre Solventul spre strada Gheorghe Barițiu va fi închis. Traficul se va desfășura în ambele direcții pe celălalt sens. Proiectul prevede peste 1,3 km de linie nouă de tramvai, 3 stații, dar și modernizarea completă a străzii, carosabil, trotuare, trasee pentru biciclete, spații verzi și iluminat public inteligent. Vor fi modernizate și rețelele de apă, canalizare, gaze și telecomunicații. Lucrările au o durată de 18 luni, iar investiția depășește 106 milioane de lei cu finanțare europeană de peste 68 de milioane de lei. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție, șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

No Mercy When I Die din 96 pe frecvența West City Radio. Yes, vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul este variabil, mai mult senin în cursul zilei, iar probabilitatea pentru precipitații este redusă. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu unele intensificări locale și temporare. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 25 și 28 de grade, iar cele minime între 7 și 11 grade Celsius. Mâine vremea se va menține deosebit de caldă pentru această perioadă, cerul va fi mai mult senin, iar probabilitatea pentru precipitații va fi redusă. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări locale și temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 10 și 14 grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 23 de grade Celsius.

dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

No Doubt Underneath It All din 2002 am ascultat la 13 și 11 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Anne Lee, Bon Jovi și Richard Marx sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCity Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, WCity Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

Lucrările de reparații la carosabil de pe autostrada A1 în județul Arad au intrat într-o nouă etapă. Intervențiile se desfășoară acum pe sensul Pecica-Arad, între kilometrii 547 și 554, iar traficul este deviat și se circulă bidirecțional pe o singură cale. Potrivit DRDP Timișoara, pe tronsonul respectiv sunt executate lucrări la îmbrăcăminte asfaltică, care includ frezarea carosabilului, reparații și așternerea unui nou covor asfaltic. Lucrările pe sensul Arad-Pecica au fost finalizate. Până în 16 octombrie, ora 20, circulația se desfășoară bidirecțional pe o singură cale pentru efectuarea acestor intervenții. Lucrările sunt executate de antreprenorul Drumuri și Poduri Banat. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară și restricțiile de viteză, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față și să se încadreze cu atenție pe banda deviată. De asemenea, sunt recomandate evitarea depășirilor și a manevrelor bruște în zona șantierului. În orele de vârf se pot forma aglomerări, astfel că șoferii sunt sfătuiți să-și planifice călătoria din timp.

0: știe că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
2: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala sinfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe MyTicket.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

Marc Anthony cu Tina Arena, I Want to Spend My Lifetime Loving You din 98 pe frecvența West City Radio. Se pregătește integrarea Spitalului Clinic CFR în Spitalul Municipal, astfel ar urma să fie extinsă oferta de servicii medicale pentru pacienții din Timișoara prin specialități care nu sunt disponibile în prezent în cadrul municipalului. Printre acestea se numără pneumologia, recuperarea cardiovasculară, neurologia cu internare, precum și tratamentul și îngrijirea pacienților cronici. Spitalul CFR derulează de asemenea Programul Național de Boli Rare pentru tratamentul adulților diagnosticați cu atrofie musculară.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri.

noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.

Man at Work Down Under din 81 am ascultat la 13 și 52 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute la fixul orei 14 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Consiliul Național al Elevilor critică modul în care au fost gestionate reformele din educație în ultimii 35 de ani. Elevii reclamă instabilitatea legislativă, lipsa profesorilor, a consilierilor școlari și întârzierile în distribuirea manualelor. Reprezentanții elevilor atrag atenția și asupra finanțării insuficiente. În 2023, România a alocat educației doar 2,6% din PIB față de o medie de peste 4,2% în țările OCDE. Consiliul Național al Elevilor cere condiții mai bune de muncă pentru profesori și măsuri urgente pentru ocuparea posturilor deficitare, în special la matematică, fizică, biologie și chimie. Primăria Timișoara pregătește preluarea și integrarea Spitalului Clinic CFR în Spitalul Municipal. Unitatea medicală are aproape 220 de paturi, iar integrarea ar aduce servicii medicale suplimentare, printre care pneumologie, recuperare cardiovasculară, neurologie cu internare și îngrijirea pacienților cronici. Spitalul CFR derulează și programul național de boli rare pentru tratamentul adulților cu atrofie musculară spinală. Proiectul privind preluarea spitalului va fi supus votului Consiliului Local. Transferul solicitat de Primăria Timișoara încă din 2020. 22 mare nevoie și de hotărâre de guvern pentru a fi finalizat. Municipalitatea anunță că preluarea va permite investiții în clădiri, echipamente medicale și condiții oferite pacienților. ...1867 de companii din Timiș sunt în topul firmelor care au obținut cele mai bune rezultate economice. Clasamentul va fi prezentat în cadrul Galei Excelenței în Afaceri, organizată de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș pe 30 octombrie la Centrul Regional de Afaceri. Companiile sunt premiate în 7 domenii și 251 de grupe de activitate. Printre laureați se află și 255 de firme care au reușit să se mențină timp de 10 ani consecutiv în topul mediului de afaceri timișan. Gala ajunsă la cea de-a 33-a ediție se desfășoară sub motoul Puterea Excelenței și va include, pe lângă premierea companiilor, momente artistice susținute de Opera Națională Română Timișoara și de artista Ana Maria Moldovan. Studenții ai Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara pot să participe la cea de-a doua ediție a evenimentului Țintind dincolo de limite, inițierea în tenis. Acțiunea promovează incluziunea și activitatea fizică în rândul studenților cu dizabilități. Participanții cu și fără dizabilități vor lua parte la un atelier de inițiere în tenis coordonat de șeful lucrări dr. Dorian Barzuca. Evenimentul are loc pe 9 și 10 octombrie la baza sportivă Medicina 1. Sunt disponibile 14 locuri, iar înscrierea este obligatorie. Proiectul face parte din programul XSAB 3.0, dedicat unei educații medicale mai accesibile și inclusive. Clubul sportiv Shomo Kickboxing Timișoara organizează în această lună activități gratuite pentru comunitate în cadrul proiectului Din cartier către Cupa Mondială, pe 14 și 21 octombrie de la ora 17 la sala clubului de pe strada Frunzei numărul 1 sunt programate antrenamente gratuite de inițiere în kickboxing pentru copii, tineri și adulți. Locurile sunt limitate la 15 participanți pentru fiecare sesiune, iar înscrierea este necesară. Pe 23 octombrie, publicul va putea întâlni pe campionul mondial Patrick Barhan și pe medaliata cu bronz la campionatul mondial WACO Daria Dobrovolski. Evenimentul va prezenta poveștile sportivilor și drumul lor către performanță. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Discutăm despre evenimente care se întâmplă la Timișoara și ne bucurăm că avem parte de o toamnă bogată în roade ale produselor culturale. Timișoara are de mult timp o relație specială cu Austria, o relație construită din istorie, din cultură, din oameni, din influențe reciproce și mai nou și din proiecte care aduc împreună comunități creative din cele două țări. Iar în aceste zile această relație devine foarte vizibilă în orașul nostru printr-o serie de evenimente care aduc la Timișoara film, muzică, expoziții, întâlniri și performance-uri. Se întâmplă zilele culturii austriece aici, organizate de Ambasada Austriei în România, Forumul Cultural Austriac și Consulatul Onorific al Austriei la Timișoara, alături de o serie importantă de parteneri locali și naționali. Și pentru că ne pregătim de sărbătoare, de fapt sărbătoarea a început deja prin alte mici evenimente care s-au întâmplat deja în orașul nostru, dar și pentru că există deja o perspectivă mai largă asupra relației culturale dintre România și Austria. Îl avem astăzi în studio alături de noi pe Andrei Popov, este director adjunct și responsabil pentru relația cu presa la Forumul Cultural Austriac București și mă bucur foarte tare că este alături de noi. Andrei, bine ai venit în studioul nostru.
2: Bine v-am găsit, Andreea, mulțumesc foarte mult de invitație și, cum să spun, întotdeauna la radio este o plăcere.
1: E o plăcere și spuneam că m-am simțit ușor intimidată atunci când mi-ai spus că și tu, de fapt, ești om de radio, cu o experiență deja de 20 plus ani
2: și
1: în spate.
2: Da, este, cum să spun, este într-o viață trecută deja, din nefericire, dar știi, și nu cred că mă va contrazice vreun om de radio care aude această emisiune, odată ce ai stat în fața microfonului, nu mai pleci de acolo și orice ai face pe parcurs, în partea asta de radio și de jurnalism de radio, din fața becului roșu care se aprinde chiar aici, în față, nu dispare.
1: Nu dispare, pot doar să confirm, 20 de ani de radio voi avea și eu anul viitor, așa
2: mulți
1: că,
2: înainte,
1: o, Doamne, mulțumesc! Dacă e să vorbim, iată, despre zilele culturii austriece, spuneam că avem deja parte de câteva evenimente care s-au întâmplat, dar sunt pe cale să se întâmple și mai multe. Ce ați ales să aduceți la Timișoara în acest an și în aceste zile? Ziceam că sunt așa foarte multe care se îmbină perfect, de la film la discuții, dezbateri și avem chiar și expoziții și concerte, toate se întâmplă.
2: Absolut. Ceea ce ne-am dorit a fost să marcăm un moment, spunem noi, important, și anume faptul că ne pregătim pentru anul 2028 să marcăm independența României. La momentul respectiv, Austro-Ungaria a fost unul dintre primele state care a recunoscut independența României și dacă vreți, în siajul acesta încercăm să propunem tot felul de evenimente centrate pe dialog. Dialogul dintre Austria și România, dialogul dintre, în mod particular, dintre artiști din Austria și artiști din România. Pentru că, așa cum îmi place să spun întotdeauna, cultura suntem noi înșine, suntem noi toți cei care viețuim într-o comunitate, într-o societate, noi suntem cei care facem cultura. Cultura nu este ceva care apare de undeva din neant sau pică din cer, este un produs, este o consecință a relațiilor dintre noi și atunci, ca să ne înțelegem mai bine unii pe alții, este bine să stăm de vorbă. Așa că evenimentele pe care le propunem în această serie de zile ale culturii austriece la Timișoara sunt evenimente centrate pe dialog. Să vedem cum mai stăm, unde ne aflăm unii și alții. Și am încercat să aducem, nu sună amuzant puțin din toate, dar este realmente ceea ce am încercat, să vedem unde anume dialogăm. Unde anume ne place să dialogăm, unde ne place să vorbim, unde nu ne place să vorbim. Și am început cu film, Am început cu două seri de film, patru seri de film, două evenimente separate, unul dintre ele a fost retrospectiva Michael Haneke, un regizor extrem de cunoscut în România și de apreciat în România, dar care are o parte a carierei și o parte a operei mai puțin cunoscută, și anume primele sale trei filme artistice făcute în Austria. Și grație parteneriatului cu Ciao Cinema și cu curatorul Ionuț Mareș, am reușit să facem această retrospectivă la Cinema Studio, care din ceea ce am putut vedea a fost realmente un succes, pentru că nu numai că lumea a fost acolo să vadă acele filme, dar lumea a pus foarte multe întrebări și a participat extrem de activ la discuții, și asta este ceea ce ne-a bucurat, pentru că dacă este să înțelegem cam pe unde ne aflăm, este, așa cum spuneam și mai devreme, să vorbim. Și ceea ce s-a întâmplat.
1: Filmul, iată, a stârnit discuții.
2: A stârnit discuții pentru că, bine, sigur, la Haneke este puțin probabil să nu ai niciun fel de întrebare după ce se termină filmul. Este exact tipul de regizor care stârnește controverse și dezbateri și de aceea ne și place, nu? Să-i vedem creația. Cel de-al doilea eveniment după această retrospectivă Haneke, pentru care încă o dată le voi mulțumi celor de la Ceau Cinema și Pelicula Culturală și lui Ionuț Mareș, pentru că sunt niște parteneri absolut fenomenali, am organizat tot cu grație unor parteneri la fel de destoinici și de convinși și entuziaști, cei de la Habitat B1, am organizat o seară de proiecții de la Ars Electronica. Pentru cei care nu știu ce înseamnă Ars Electronica, este unul dintre cele mai importante, dacă nu este cel mai important festival de film de animație electronică experimentală care se organizează în lume. Ars Electronica este un centru cultural care este bazat la Linz și festivalul despre care vorbim ființează din 1978, fără întrerupere, până astăzi. În fiecare an, mii de propuneri sunt trimise acolo, sunt selectate anumite scurtmetraje, curatoriate, și aici este foarte important, curatoriate de către o româncă, Daniela Duca de Tei, care propune la final o selecție care circulă în întreaga lume, și noi suntem cei care aducem aceste scurtmetraje în România. Și grație celor de la Habitat B1 am reușit să facem acest lucru la Timișoara, în paralel cu Festivalul Simultan, care a prezentat și el o parte din această selecție în cadrul festivalului.
1: Ne-am povestit aici la radio despre Festivalul Simultan și amintea despre această colaborare. Și m-aș întoarce puțin la ceva ce ai spus tu mai devreme, faptul că în 2028 vom aniversa, de fapt, este marcat un punct foarte important pentru istoria României, dar și a Timișoarei, de fapt, și anume independența față de Austro-Ungaria de atunci. Tocmai de aceea e important să se creeze aceste discuții, aceste dialoguri aici la Timișoara, și chiar asta vreau să te întreb, pentru că Timișoara nu este o alegere întâmplătoare, să avem parte de zilele culturale austriece aici. Cât din această istorie și din povestea asta a Banatului de altă dată se regăsește în ceea ce faceți astăzi și în programul cultural pe care îl oferiți în perioada următoare?
2: Să știi că una dintre preocupările noastre majore, pentru că dacă credem că avem un cuvânt mai mic sau mai mare de spus în toată partea asta de diplomație culturală și de relație între Austria și România, facem tot ce ceea ce ține de noi pentru ca să adaptăm programele pe care le propunem orașelor în care suntem, publicului cu care dialogăm și așa mai departe. Evident că totul este joacă în această relație și păstrăm foarte vie această istorie comună. Și o să dau un exemplu. Vom avea mâine dimineață la ora 11 în aula Universității de Vest, vom avea o conferință a doamnei ambasadoare Ulla Krauss-Nussbaumer, care se numește Profesia de diplomată, și subliniez diplomată, o carieră prodigioasă, este dorința noastră de a prezenta, pe lângă resorturile care subîntind, dacă dorești, profesia aceasta, munca aceasta de diplomație, ceea ce ne dorim și ceea ce doamna ambasadoare va spune mâine pe parcursul acestei conferințe, vor exista trimiteri exact la istoria aceasta comună a Austriei și a Banatului, pentru că diplomația, Timișoara a fost întotdeauna un centru al diplomației și ne-am dorit să vorbim cu tinerii de astăzi, care poate, sper eu, vor deveni diplomații, o parte dintre ei, diplomații de mâine. Și atunci, trimiterea la școlile de diplomație care au existat la Timișoara, la trecutul care este comun între Timișoara și Austria, tocmai aici vrem să aducem totul împreună și să vorbim despre ceea ce mai înseamnă astăzi să trăiești la Timișoara și să aspiri la o carieră de diplomat. Cred că este interesant și poate, cine știe, poate suscităm niște vocații mâine.
1: Dar se mai poate înscrie lumea? Mai poate veni?
2: Intrarea este liberă, este în aula Universității de Vest.
1: Este suficient loc?
2: Este suficient loc, sunt 300 de locuri, vă aștept să le umplem pe toate, dacă se poate. Vor fi elevi, vor fi studenți, va fi public general, așa că oricine dorește poate să vină. Conferința este în limba germană, dar cu traducere simultană în limba română, deci nu este niciun fel de problemă de comunicare. Așa că haideți să discutăm, haideți să stăm de vorbă.
1: Vine și ambasadoarea Austriei, iată, absolut, în România, la Timișoara, și ne bucurăm de asta în această întâlnire care se va întâmpla mâine și suntem invitați să fim acolo. Ziceam încă de la începutul discuției noastre cu invitatul nostru din studio, cu Andrei Popov, care este director adjunct al Forumului Cultural Austriac la București și invitatul nostru din studio de astăzi, că avem parte de o serie de evenimente care marchează zilele culturii austriece la Timișoara, foarte divers. Avem film, expoziții, întâlniri, muzică și performance, și tocmai spuneai încă de la început că v-ați dorit această diversitate, tocmai pentru a arăta că nu există o singură imagine a culturii austriece, ci ea este diversă și ea poate să creeze dialog cu cei care sunt de cealaltă parte, publicul. Publicul care poate să fie mai exigent la Timișoara, ni se spune destul de des. Nu știu dacă așa este perceput și de voi, cei care veniți și organizați ceva aici.
2: Nu știu, n-aș putea să spun asta. Publicul... În general, publicul din România cu care noi avem de-a face nu este un public comod. De aceea ne și dorim să nu avem niciun fel de coborâșuri. Să avem pe cât posibil mai multe suișuri. Sigur că pentru noi este important să ne aflăm la Timișoara, pentru că acest trecut comun este unul care obligă. Și atunci încercăm să aducem aici ceea ce găsim cel mai bun din cultura contemporană a Austriei. Ceea ce mi se pare mie important de spus, că tot vorbeam de alegerile pe care le facem în evenimente, este că publicul în general, publicul în România și nu numai în România, peste tot în lume, și este normal să fie așa până la un anumit punct, are o anumită imagine despre și niște așteptări despre evenimentele la care se poate aștepta în momentul în care vorbește despre o anumită țară. Că vorbim despre Austria, de Franța, de Germania, de Marea Britanie și așa mai departe, nimeni nu scapă. Este vorba de un tip de așteptare și un tip de clișeu cultural care se manifestă. Și anume, dacă vorbim de Austria, ce ne așteptăm noi să vedem de la Austria? Niște Mozart, niște Strauss, niște Klimt, eventual, și așa mai departe. Ne învârtim în acea sferă. Nimeni, sau aproape nimeni, nu vorbește de cultura contemporană și de ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. De aceea, noi ne dorim și popularizăm cât de mult putem aceste filme de la Ars Electronica, tocmai pentru că ele deschid porți către un cu totul alt tip de receptare a creativității artiștilor austrieci. Și mie personal, Andrei Popov, îmi place foarte mult să arăt ce se întâmplă în momentul ăsta. Acum. Pentru că cultura aceasta de acum vorbește despre noi. Vorbește despre modul în care noi ne construim și comunitatea, și comunitatea restrânsă, comunitatea lărgită și societatea la nivel macro. Cred cu tărie că în calitate de reprezentant al unui institut cultural, oricare ar fi el, avem datoria să ne uităm la modurile în care și să găsim punctele în care două culturi se întâlnesc. Și atunci, pe de o parte, luând aceste dovezi de creativitate contemporană cu punctele în care avem un dialog între Austria și România, putem construi un program interesant. Ca să trec la ceva concret după ce am vorbit de această teorie foarte frumoasă, așa ar trebui să o scriem. Avem, de exemplu, expoziția pe care o deschidem mâine seară la ora 17 la Muzeul Național al Balantului în mansardă. Este expoziția care se numește, este o dublă expoziție, Ingeborg Bachmann, Paul Celan. Sunt două expoziții care se privesc față în față despre doi titani, aș spune, ai literaturii europene, pe partea de poezie, dar și pe partea de proză. Este vorba despre Paul Celan. Paul Celan este un imens poet român de... Este un imens poet originar din România, de limbă germană, cu legături profunde cu Austria, cu o viață trăită în Franța, dar care s-a exprimat întotdeauna în limba germană. Este fascinant acest melanj, să spunem așa. Este și încă și mai fascinantă este relația pe care a avut-o cu Ingeborg Bachmann, o figură tutelară, aș spune, a literaturii de limbă germană, complet necunoscută în România, din nefericire.
1: Nu chiar complet, pentru studenții la germanistică, parțial cunoscută.
2: Da, parțial cunoscută, dar practic fără aura pe care o are în spațiul de limbă germană, aura pe care o merită. Ea este cunoscută în România, mai ales prin prisma relației pe care a avut-o cu Paul Celan, care relație la rândul ei este o sursă de creație literară, pentru că dialogul lor epistolar, care este publicat în limba română, este unul dintre cele mai frumoase dialoguri, dintre cele mai frumoase momente de literatură pe care le avem în Europa în momentul de față.
1: Din nou dialog.
2: Și aici vorbim. Am dorit să aducem în Timișoara, să-i aducem pe amândoi, sigur, prin intermediul unei expoziții, evident, tocmai ca să arătăm faptul că ceea ce vorbesc ei, ceea ce gândesc ei și ceea ce spun în acea expoziție este, de fapt, o sinteză de teme pe care le dezbatem și le vorbim noi în momentul acesta. Expoziția despre Ingeborg Bachmann se numește Scrieri antirăzboinice. Ce să spui mai mult de atât? iar expoziția despre Paul Celan se numește Printre cuvinte. Este momentul să ne uităm puțin mai mult la trecutul extrem de recent, pentru că s-ar putea să avem niște surprize, s-ar putea să nu ne placă deloc ceea ce găsim acolo și s-ar putea și mai mult de atât să găsim niște similitudini cu lucrurile de astăzi, care să ne pună pe gânduri, cel puțin, sper, din tot sufletul.
1: Se deschide mâine la ora 17 la Muzeul Național al Banatului, spuneai, până când
2: la
1: putem.
2: Și expoziția rămâne acolo până pe data de 1 noiembrie.
1: Deci avem și ceva timp ca să o vizităm și ar fi păcat să nu trecem pe acolo.
2: Și să știți că este relativ spectaculoasă.
1: Și este relativ spectaculoasă, spune invitatul meu, noi îl credem pe cuvânt. Dar apropo de asta, pentru că tot vorbeam despre autori importanți austrieci, nu putem să trecem spre pauza de publicitate fără să vorbim despre întâlnirea între ghilimele și cu autoarea, scriitoarea austriacă Elfriede Jelinek.
2: Elfriede Jelinek, este unul dintre momentele mele preferate. Pentru că Elfriede Jelinek este o rebelă, este, dacă îmi pot permite, și este o părere strict personală, este cea mai rebelă figura literară contemporană în viață. Pentru că ceea ce a început ea să facă și continuă să facă înainte și după premiul Nobel pe care l-a primit pentru literatură, este, aș spune eu, fără precedent în lumea scriitoricească. Așa că, iar Elfriede Jelinek ne provoacă tocmai să nu fim confortabili cu ceea ce trăim, ci să nu fim confortabili deloc cu societatea pe care o construim și să fim extrem de atenți la ce anume creăm din fantezia și din obișnuințele noastre, din tot. Pentru că uneori mintea umană naște monștri și nu naște niște monștri drăguți și fluffy, ca să spun așa.
1: Nu monștri simpatici.
2: Nu monștri simpatici dintr-un film celebru din momentul ăsta, nu o să vă facem așa reclamă, dar niște monștri care s-ar putea să nu ne placă absolut deloc. Iar Elfriede Jelinek este cea care, grație limbajului, grație literaturii pe care o face în continuare, trage semnal de alarmă după semnal de alarmă. Ea are 80 de ani anul acesta și de aceea am ales să o sărbătorim și să marcăm acest moment printr-o proiecție de film tot în aula Universității de Vest, tot mâine, la ora 14:45. Intrarea este la fel de liberă și filmul este subtitrat atât în românești, atât în limba română, cât și în limba engleză. Așa că, indiferent de ce vorbiți, haideți să vedeți un film total incomod, undeva la granița între documentar și film de ficțiune.
1: Neapărat să mergem să-l vedem. Avem, de fapt, mai multe invitații pentru următoarele zile venite din partea lui Andrei Popov, directorul adjunct al Forumului Austriac de la București, care ne-a adus mai multe detalii despre zilele culturii austriece de la Timișoara. Spuneam că avem multe evenimente și cumva e păcat să nu participăm la ele pentru a gusta puțin din cultura actuală a Austriei, pentru că tot făceam așa o paralelă despre cum ne gândim poate automat la Mozart, și la alte lucruri din trecut.
2: Și corolarul de-abia urmează după pauza de publicitate.
1: Exact. Și nu e nimic greșit să facem acea conexiune cu cultura austriacă de altă dată, cea care a inspirat artiștii din zilele noastre, însă să încercăm să aflăm și mai multe despre cultura asta, care are o capacitate extraordinară de a face lucrurile care par foarte diferite, să stea, de fapt, pentru o vreme măcar în aceeași încăpere. O să ne întoarcem imediat și discutăm mai multe la West City Radio despre zilele culturii austriece de la Timișoara, dar și despre ce urmează și în Arad și Oradea, pentru că, de fapt, urmează un periplu, pentru că vom merge acolo chiar și doar prin intermediul radioului. Așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Ne-am întors live, suntem din nou la West Side Story alături de Andrei Popov de la Forumul Cultural Austriac. Zilele Culturii Austriece nu înseamnă doar Timișoara. În această perioadă vor exista și proiecte și întâlniri care vor duce și spre alte orașe din vestul țării și vom vorbi în această parte mai mult și despre ce se întâmplă acolo. Însă până acolo suntem în plină desfășurare a Zilelor Culturii Austriece la Timișoara și am încercat noi până înainte de pauză să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat până acum, dar și despre ce urmează să se întâmple. Și vreau așa, înainte să trecem despre ce urmează să se întâmple mâine, pentru că sunt foarte multe evenimentele de mâine, cumva, să mai amintim despre o expoziție care poate să fie vizitată în continuare la Metaspațiu. Voi ați și organizat o expoziție cu tur ghidat. Și în 6 octombrie cei care au participat probabil au văzut despre ce este vorba acolo, Behind the Pavilion.
2: Da, Behind the Pavilion este o expoziție la fel de incomodă despre plante, pentru că și plantele pot fi incomode într-o oarecare măsură. Este o expoziție, un solo show al lui Hubert Hassler, este un artist foarte important din Austria, adus de către o curatoare la fel de dedicată muncii cu artiștii din estul Europei, din centrul și estul Europei, Denis Parițec, de la Galeria 1214 din Viena. Hubert Hassler este, cum spuneam, un artist care lucrează foarte mult cu plante, cu vegetale și care studiază modul în care plantele, așa zise, neofite, migrează pe continent. Aceste plante neofite sunt buruieni, de fapt. Și sunt plante care nu au... nu sunt specifice unui loc bine precizat. Ele migrează, că vrem sau că nu, cu bagaje, cu containere, cu diverse alte mijloace de transport și ajung într-un anumit loc unde cresc. Această migrație a plantelor este extrem de interesantă și cumva relativ îngrijorătoare, pentru că anumite specii sunt extrem de invazive și munca lui Hubert Hassler este tocmai de a vedea modul în care locurile în care aceste plante ajung se transformă. Iar el a venit la Timișoara, a studiat ce s-a întâmplat cu anumite plante nespecifice locului și a creat o instalație foarte interesantă pe care o puteți vedea la Metaspațiu. până la final, până la mijlocul lui noiembrie, acolo. Deci este timp suficient.
1: Dacă n-ați ajuns la tur sau la deschiderea expoziției, puteți este să ajungeți.
2: Momentul, este momentul și îi găsiți acolo pe cei de la Metaspațiu, care sunt întotdeauna dornici să vă povestească puțin despre ceea ce se întâmplă. Și așa.
1: Da, pentru că, uite, spuneam că programul vostru este atât de divers, ne invitați la un concert mâine în sinagoga din cetate.
2: Este, dacă vrei, începutul primului nostru mare turneu pe care îl organizăm în România. Este un turneul unui duo austriac excepțional și nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Realmente. Veniți să-i ascultați. Mâine seară la ora 19:30 la sinagoga din cetate. Veniți să ascultați duo Minerva. Duo
1: clarinet
2: și acordeon. Johanna Gosner, Damian Keller. Doi muzicieni tineri

0: olimpice. Prin urmare, veniți să ascultați la sinagogă, sunt niște instrumentiști despre care vom auzi multe și pe care îi aducem în România tocmai pentru a îi introduce pentru publicul român, nu numai cu acest concert, ci și cu discuții, cu dezbateri. După aceea, nu este doar un eveniment pur și simplu pe care îl facem, am bifat un concert și trecem mai departe.
1: E mai mult decât atât și ziceam că e o călătorie muzicală, o întâlnire dintre clarinet și acordeon într-un spațiu aparte. Sinagoga din cetate.
0: Exact, este un spațiu aparte și cu acustica aparte și ne-am dorit să facem treaba asta. Este alegerea pe care am făcut-o împreună cu partenerii noștri de la Classics Festival, care pentru prima oară sosesc și ei la Timișoara. Classics Festival este unul dintre cele mai importante tinere festivaluri de muzică clasică din România. Ei au un nume deja foarte important în estul țării, la Iași și la București de altfel, dar în toată zona Moldovei. Acum migrează spre Muntenia și ajung, iată, în Banat. Am ținut neapărat să organizăm, pentru că o să vedeți, concertul de mâine seară nu este doar un concert, repet, este un show. Și acest show vine împreună cu lumină și cu mapping în interiorul sinagogii. Deci, un motiv în plus să vedeți ceva nou. Iar după Timișoara, împreună cu partenerii noștri, ajungem cu Imna l'Amour, ajungem la Oradea, unde sunt zilele orașului Oradea, și a săptămâna viitoare la Arad, unde avem zilele culturii austriece la Arad.
1: Și ne îndreptăm, fără doar și poate, spre un moment foarte important, care va fi marcat cumva tot pe traseu, putem să zicem, nu? În 26 octombrie este marcată Ziua Austriei, Ziua Națională a Austriei, și ați organizat ceva în sensul ăsta, dar care nu se întâmplă neapărat la București.
0: Încercăm ca tot ceea ce facem în aceste orașe, aceste zile ale culturii austriece care se întâmplă în octombrie, să fie într-un fel un fel de celebrare a acestei zile naționale a Austriei. Într-un mod neconvențional, pentru că nu este vorba să ne adunăm și să dăm o petrecere neapărat. Este vorba, petrecerile sunt frumoase. Da? Petrecerile sunt foarte frumoase, dar după ce ai plecat acasă, cu ce ai rămas din ele? Aici este întrebarea. Nu spun că nu e bine să petrecem, ba din contră, dar haideți să petrecem și altfel și să ne gândim puțin altfel la lucrurile pe care le avem în comun. Și de aceea ne aflăm la Timișoara, de aceea vom fi la Arad, de aceea vom fi la Oradea și de aceea facem tot acest periplu prin toată țara. Forumul Cultural Austriac în momentul de față acoperă realmente toată țara și suntem prezenți peste tot, tocmai pentru că ne dorim să trecem de momentele festiviste și să
1: ajungeți mai aproape de public
0: și să arătăm că până la urmă cultura nu este acea bucățică din viața noastră în care ne îmbrăcăm foarte frumos și mergem undeva. Nu. Cultura este la tot pasul și în locurile cele mai neobișnuite pe care le putem găsi. Este chiar la colțul străzii unde cineva face un stencil sau un graffiti pe un perete. Nu se înțelege că toate grafiturile sunt cultura. Nu.
1: Mai există și vandalism.
0: Nu, este și o parte de vandalism, dar este și o seară împreună pe care o facem cu doi muzicieni foarte faini lângă care stăm și după care ne ducem să vorbim cu ei. Și aceea este o petrecere într-un alt mod. Și simplul fapt că ne ducem să le spunem că ne-a plăcut sau că nu ne-a plăcut este începutul unui dialog care ne poate apropia. Și tare îmi doresc, și aici din nou nu vorbește reprezentantul unei instituții, vorbește, dacă vrei, ziaristul din mine, omul pur și simplu din mine, eu îmi doresc

0: de mult să ne uităm cu mai multă îngăduință unii la alții. Știu că sună foarte naiv și foarte, cum să spun, fluffy, cum spuneam așa, dar realmente dacă ne pierdem această dorință, nu știu cum ne-o mai putem recâștiga înapoi, și așa că îmi doresc realmente să fim un pic mai buni unii cu alții și să ne ascultăm puțin mai mult. Și de aceea am construit aceste programe și construim aceste programe pentru a încerca să ne apropiem unii de alții și să ne întrebăm dacă nu cumva, stând față în față așa cum stăm noi doi acum, nu avem mai multe să ne spunem, de fapt. Pentru că, da, știm, tu faci radio, eu fac ce fac, despre Austria știm că l-are pe Mozart și nu știu ce, bun, dar ce mai știm despre Austria și oare nu putem să aflăm ceva un pic mai mult despre unii și alții? Poate aici este însemnătatea acestor zile. Sper.
1: România și Austria, iată, o relație care continuă. Andrei Popov, spuneam că tu ești reprezentantul Forumului Cultural Austriac, acum invitatul nostru în studio, și ne aduci mai multe detalii și vii cu multă convingere spre noi. Vrei să ne faci să înțelegem și mai bine, de fapt, relația asta care continuă. În 2028, spune și ceva mai devreme la întâlnirea, la începutul întâlnirii noastre, se vor marca 110 ani de independență.
0: 50 de ani.
1: 100, Doamne, 50 de ani de când România, Timișoara, este independentă de Austria, dar cu toate astea foarte dependentă, pentru că sunt foarte multe lucruri care ne leagă în continuare. Cele istorice, cele culturale rămân și sunt duse mai departe. Avem istoria asta lungă, dar avem și o istorie mai recentă. În 2027, anul viitor, se vor marca 20 de ani de când România a aderat la Uniunea Europeană.
0: Exact.
1: Și e bine să nu lăsăm momentul ăsta să treacă neobservat. Poate că am uitat cum era viața cu 20 de ani în urmă.
0: Am uitat foarte mult, din păcate. Am uitat și cum arăta viața acum 36 de ani. Foarte mult am uitat, din păcate. E, aici este datoria noastră a tuturor să încercăm să ne aducem puțin aminte de lucrurile astea și încercăm din cu toate resursele pe care le avem, ca anul viitor să construim niște programe care să meargă spre tineri, care să meargă spre cei care nu au cunoscut neapărat cum era înainte de acum 20 de ani și care nu știu nici măcar ce se întâmpla. Nu vorbim de 35 de ani, vorbim de 36 de ani, vorbim de ce se întâmpla înainte de 2007. Cred că este momentul să tragem în niște linii și să ne uităm la noi în primul rând. Și la Uniunea Europeană, desigur, dar la noi, la noi ca societate, la noi ca oameni, să ne uităm și să ne gândim, bun, până la urmă noi ce aducem în această relație? Fiecare dintre noi, ce aduce acolo?
1: Uite, mi se pare că poate cultura este partea soft a relațiilor dintre două țări.
0: Absolut. Absolut.
1: Dar, în realitate, oamenii care ajung să se cunoască prin cultură, înainte de a se cunoaște prin instituții și alte lucruri mai, nu știu, serioase, să zicem, între ghilimele, este, de fapt, doar așa, o parte care e trecută cu vederea, dar foarte importantă, spuneam. Cât de important e ca această diplomație culturală să fie dusă mai departe și înțeleasă în felul ăsta în care ai prezentat-o și tu?
0: Cred că diplomația culturală este unul dintre elementele esențiale ale epocii pe care o trăim, pentru că, în momentul de față, cultura nu a fost niciodată un artificiu, un ornament. Și asta o spun și o subliniez pentru că există în continuare această idee și această viziune cum că un act cultural este așa un fel de floricică pe orice material vă doriți dumneavoastră. Nu, cultura n-a fost niciodată inocentă și cultura este eminamente politică. Cu părți bune și cu părți mai puțin bune. Adică se poate face cultură ca propagandă și se poate face cultură, realmente cultură, cu un conținut pertinent și relevant pentru un anumit timp și o anumită societate. Și nu vorbim aici de diplomația culturală, vorbim de ceea ce se întâmplă cu actorii culturali trăitori într-un anumit spațiu, nu cei care vin din afară, cei care trăiesc într-un anumit loc și care fac cultură. Oamenii aceia spun ceva prin ceea ce fac și spun ceva despre comunitate, despre societate, despre moment, despre o epocă, despre un prezent, despre eventual un viitor și încercând să analizeze niște lucruri prin prisma a ceea ce s-a întâmplat într-un trecut bine definit. Diplomația culturală vine să medieze o relație între un spațiu A și un spațiu B. Asta face. Diplomația culturală este purtătoare de niște valori care în teorie sunt comune tuturor și care este, și pe care este bine să ni le reamintim din când în când. Diplomația culturală în Europa, făcută de către institutele culturale ale țărilor membre ale Uniunii Europene. Noi suntem toți regrupați sub o umbrelă care se numește EUNIC. EUNIC este o rețea a tuturor institutelor culturale din țările membre ale Uniunii Europene și datoria noastră, pe lângă aceea de a ne promova țările pe care le reprezentăm, este să putem să ducem mai aproape de oameni valorile Uniunii Europene pe care de asemenea o reprezentăm. Țările în care trăim noi toți au agreat un set de valori pe care, din nefericire pentru noi, avem tendința să le cam uităm din când în când. Ne ia valul și le mai uităm. Poate prin evenimentele pe care le facem și prin lucrurile pe care le trăim în viața de zi cu zi, este bine din când în când să ne întoarcem la sursă și să ne întoarcem să vedem de unde am plecat și unde am ajuns. Sigur, suntem nemulțumiți de ceea ce trăim în momentul de față, dar dacă suntem cu adevărat sincer cu noi înșine și ne uităm puțin în spatele nostru, de unde am plecat și unde am ajuns,
1: S'ar putea
0: să vedem niște lucruri pe care astăziul, trăitul ăsta, strict pentru clipa de acum, s-ar putea să ni le mascheze și să ni le duc așa într-o zonă de obscuritate, să spunem.
1: Andrei, pentru ultimele minute, pentru că, o, Doamne, cât am mai avea de povestit, spuneam noi și de la începutul întâlnirii noastre că pentru un român care aude de cultura austriacă apar invariabil primele imagini care ne duc așa, la Mozart, la Viena, la vals, la operă, la arhitectură imperială. Însă spuneam că zilele culturii austriece de la Timișoara ne arată mai mult decât atât. Da. Ne aduce cultura contemporană mult mai aproape, ca să înțelegem că, de fapt, cultura austriacă n-are doar un trecut, ci are un prezent foarte bine ancorat în realitatea momentului. Vreau să vii cu o invitație pentru ce se mai întâmplă la Timișoara în cadrul zilelor austriece de aici. Și desigur, de ce nu? Hai să invităm și spre Oradea și Arad, în cazul în care n-ajung aici zilele viitoare. Poate ajung acolo.
0: Așadar, mâine, ca să o luăm metodic, da? Conferință și discuție cu doamna ambasadoare Ulacra Nussbaumer, mâine la ora 11 în aula Universității de Vest din București, din Timișoara.
1: Din Timișoara.
0: La ora 14:45 proiecție de filme Fride Jelinek, la ora 17 vernisaj dublă expoziție Ingeborg Bachmann, Paul Celan, ora 19:30 la Sinagoga din Cetate, concert Duo Minerva. Nu sunt de ratat niciunele. Nu ajungeți la concert? Haideți la Arad săptămâna viitoare. Nu ajungeți la concert? Haideți mai înainte la Oradea, pe data de 10 octombrie, în Cetatea Oradiei, la ora 19, concertul Imna l'amour într-o altă prezentare, pentru că să știți că aceste concerte nu seamănă între ele. Dacă vreți, ne puteți urmări în fiecare, așa, și o să vedeți de ce
1: e o diferență.
0: Și vă așteptăm, desigur, la Arad, la Zilele Culturii Austriece, de acolo. Pentru acest concert este doar la o oră de mers de Timișoara, deci nu aveți nicio scuză, serios, așa, la Filarmonica din Arad, luni seara, pe data de 12 octombrie, la ora 19, vă așteptăm acolo. La Arad avem și acolo conferință, proiecții de film, alte concerte. Este un program, doar timp să aveți și să ne urmăriți.
1: Noi, de fapt, am vorbit acum despre un program bogat cultural în Timișoara sau în alte orașe din vestul țării, însă am vorbit și mai mult despre o relație culturală care continuă și despre niște ani care vor aduce repere importante pentru România și Austria și, de fapt, tot ceea ce se construiește și de acum înainte este foarte important pentru noi și trebuie doar să rămânem cu ochii pe activitatea voastră.
0: Absolut. Resursele de creativitate ale Austriei, să știți că în momentul în care am început să fac ceea ce fac, aveam și eu la rândul meu o anumită imagine extrem de parțială asupra obiectului meu de activitate. În toți acești ani pe care i-am petrecut la forum din 2019 încoace, am descoperit o țară cu un potențial creativ și cu un mediu artistic pe care sincer îl invidiez. Pe care încerc din toate puterile să îl prezint în România, pentru că, sigur, orice țară are acest potențial. Important este însă modul în care el reușește să fie pus în față și este modul în care țara respectivă își încurajează artiștii să facă ceva și să se afirme nu numai în interiorul unor granițe, cât și în exterior. Aceasta este șansa pe care o am eu pe acest scaun de director adjunct al Forumului Cultural Austriac, de a vă propune lucruri în România, nu neapărat care să fie lucrurile care îmi plac mie, ci cele care să fie relevante pentru dumneavoastră, cei care ne ascultați în momentul ăsta sau care veți veni mâine să ne vedeți și să ne auziți.
1: Andrei Popov, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și am mai povestit atât de multe, dar te mai aștept.
0: Cu mare drag, oricând. Și întotdeauna când se aprinde becul roșu, cum să spun, aceasta este lumea mea, deci...
1: E doar momentul în care
0: oricând
1: se dă startul.
0: Exact.
1: E greu să-l mai oprim pe Andrei. Îți mulțumesc foarte
0: mult
1: și sper eu că i-am făcut curioși pe cei care ne-au ascultat acum despre Zilele Culturii Austriece la Timișoara, care au început deja, dar care, iată, ne așteaptă mâine cu o serie importantă de evenimente. Trebuie doar să ajungem la fiecare în parte și să ne bucurăm de cultura austriacă adusă mai aproape de noi. Cultura austriacă contemporană. E important să subliniem asta. Urmează însă și întâlniri la Arad și Oradea, spuneam. Am vorbit astăzi și despre cei 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană și despre relația asta a României cu Austria, care se construiește în continuare. Despre anul 2028, anul în care România și Austria vor marca 150 de ani de relații diplomatice. Și dacă vreți să începeți o călătorie austriacă prin muzică, mâine de la 19:30 la Sinagoga din cetate, Duo Minerva ne propune o călătorie muzicală prin epoși și stiluri, cât se poate de diferite, și un dialog între clarinet și acordeon. Ne reauzim mâine cu alte povești și subiecte aici la West Side Story și neapărat, zic eu, să intrați, să căutați pe internet detalii despre Forumul Cultural Austriac de la București, pentru că organizează în această perioadă foarte multe evenimente în întreaga țară, spunea invitatul meu Andrei Popov, director adjunct al acestui forum. Așa că, până mâine, numai bine, bucurați-vă de cultura bogată de la Timișoara din această toamnă.
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt. We'll be right back.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

piesă care păstrează așa esența verii, dacă mă întrebați pe mine, pentru că la așa o vreme frumoasă ar fi fost și păcat. Blue Hotel de la Chris Isaac. Am ascultat 24 de grade Celsius la această oră la Timișoara. Eu puteam să jur că e mult mai mult de atât. Maxima zilei este de 27 de grade Celsius. Deci, da, destul de cald pentru această perioadă în orașul nostru. Dar every cloud has a silver lining, așadar ne bucurăm practic de soare, ne mai încărcăm așa puțin cu vitamina D, vom avea nevoie în sezonul rece. That's the way it is, Celine Dion, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt și, da, e miercuri astăzi, dar parcă nu-i chiar așa de rău ca de obicei. Să sperăm că ne ține, măcar până la 18 fix, momentul în care voi fi alături de voi.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Duminică, 11 octombrie, ora 18, Giselle, unul dintre cele mai emoționante balete clasice, revine pe scena Operei Timișorene. În rolurile principale, balerina Cecilia Baseto, Antonin Faro și Ovidiu Matei Iancu, alături de soliștii și ansamblul de balet ai Operei Naționale Române din Timișoara. Bilete disponibile online pe www.orât.ro și la agenția de bilete.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala simfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer, Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe MyTicket.
1: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă Uman între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Trecem pe sub pasajul tehnologic. Cercetătorul belgian Francis Hansen a primit premiul Nobel pentru fizică 2026 pentru contribuția decisivă la construirea observatorului de neutrini IceCube. Comitetul Nobel a apreciat contribuția lui Francis Hansen la dezvoltarea unei noi forme de astronomie bazată pe detectarea neutrinilor, particule elementare extrem de greu de observat, care traversează materia aproape fără să interacționeze cu aceasta. Cercetătorul a propus utilizarea gheții de la Polul Sud pentru detectarea acestor particule, idee care a stat la baza dezvoltării observatorului de neutrini IceCube. IceCube este cel mai mare detector de neutrini operațional din lume și ocupă un volum de aproximativ 1 km³. De gheață.

Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck. Ascultăm mai departe, Iasmina sunt. Vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara. Călătoria de la mijloc de săptămână.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizarea Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi. Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetala.ro.

Compostăm și biletul cu reducere, cei mici cresc, iar unele haine rămân mici aproape peste noapte. Astfel că acestea se adună prin casă și părinții de multe ori nu știu cum să le mai folosească și la ce. În județul Timiș, acestea pot fi predate gratuit în cadrul unei campanii de colectare a deșeurilor textile. Retim și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș organizează între 1 octombrie și 31 decembrie o nouă campanie trimestrială de colectare gratuită a deșeurilor textile. Campania se adresează utilizatorilor casnici din localitățile incluse în program, iar textilele pot fi predate prin aport voluntar la punctele de colectare stabilite. Există și o limită de cantitate. Un utilizator poate preda cel mult 60 de kilograme de deșeuri textile în cadrul unei campanii. Iar cei mici pot fi implicați chiar în sortarea hainelor, ce urmează să mai poarte sau ce vor da mai departe, ce este prea uzat pentru a mai fi refolosit. Programul se desfășoară în localități din județul Timiș, printre care Timișoara, Dumbrăvița, Ghiroda, Giroc, Moșnița Nouă, Remetea Mare, Sân Andrei și Șandra. Sunt incluse și alte localități. Găsiți mai multe detalii și lista completă pe știrpentrucopii.com.

Remember hitul de astăzi este All By Myself, o melodie a cântărețului și compozitorului american Eric Carmen, lansată în decembrie 1975 ca primul single de pe albumul de debut omonim al lui Eric Carmen. Versul este bazat pe adagio sostenută a concertului pentru pian cu numărul 2 în do minor, opus 18, compus din 1900 până 1901 de compozitorul Sergei Rachmaninov. Refrenul este inspirat din piesa Let's Pretend, pe care Carmen o scrisese și o înregistrase cu Raspberries în 1972. Soloul de chitară Slide a fost interpretat de chitaristul de studio Hugh McCracken. Melodia a ajuns pe locul 2 în Billboard Hot 100, devenind cel mai mare hit al lui Carmen în topurile pop. Cea mai notabilă versiune a piesei All By Myself a fost înregistrată de cântăreața canadiană Celine Dion în 1996. A fost lansată ca cel de-al patrulea single de pe cel de-al patrulea album de studio în limba engleză Falling Into You. Produs de David Foster și Compass Point Studios din Bahamas, a fost lansată tot în decembrie, însă în 1996, în Regatul Unit și pe 11 martie 1997 în Statele Unite. Așadar, versiunea cover realizată de Celine Dion a piesei All By Myself este Remember hitul de astăzi.

0: Suspectul e cineva din această firmă.
1: Ha! Iată făptașul!
2: Observați urmele de toner de pe mâini?
1: Și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l!
4: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
6: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
7: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.

aici sunt, ce v-am spus, e miercuri astăzi. Dar da, sunt aici și gata să încheiem această primă oră pe care o petrecem împreună în Expresul de Timișoara. Așadar, a sosit momentul să deschidem calendarul și să vedem cine este sărbătoritul zilei la categoria neștiuții. Astăzi îl celebrăm pe Niels Bohr, născut pe 7 octombrie, probabil nu atât de neștiuți, ca alte personalități pe care le-am avut aici. Dar în orice caz, dacă e cineva care încă nu e familiarizat cu acest nume, a fost un fizician danez de origine evrească și a avut contribuții esențiale la înțelegerea structurii atomice și a mecanicii cuantice. Autor al modelului atomic care îi poartă numele, Niels Bohr a fost profesor de fizică și directorul Institutului de Fizică Teoretică din Copenhaga. A adaptat teoria cuantică la studiul structurii atomice și s-a preocupat de cercetări de fizică nucleară. Pentru contribuțiile sale fundamentale la dezvoltarea înțelegerii structurii materiei, Bohr a fost laureat al Premiului Nobel pentru Fizică zică în 1922. Așadar, de la un laureat actual al primului Nobel pentru fizică despre care am povestit ora aceasta, la unul din trecut, iată, am făcut un fel de full circle și aș propune să încheiem aici această primă oră, cum spuneam, pe care am petrecut-o împreună în Expresul de Timișoara, până la fix și până când Iulian ne aduce știrile, vă mai las copie să sau două. Iasmina Mitrici sunt și sunt aici și după fix în ora de vârf.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, știrile OCT Radio sunt prezentate de Iulian Casian. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Primăria Timișoara a predat constructorului amplasamentul pentru noul pod Solventul, primul pod nou peste Beg a construit în oraș după Revoluție. Lucrările vor începe în această lună cu relocarea stâlpilor pentru utilități și pregătirea fundațiilor. Podul va avea două linii de tramvai, patru benzi pentru mașini, trasee pentru biciclete și trotuare. Investiția în valoare de 133,5 milioane de lei este finanțată în proporție de 93 de milioane de lei din fonduri europene nerambursabile. Lucrările sunt programate să dureze 24 de luni și vor crea o legătură directă între strada Gării și Bulevardul Dâmbovița, contribuind la fluidizarea traficului din Timișoara. Contractul a fost semnat cu asocierea Freirom S.A. Lider și Procons Grup SRL Asociat. Locuitorii din Drăgoiești, Hitiaș și Sârbova vor avea presiune apei redusă în 8 și 9 octombrie, între orele 8 și 14. Aquatim face lucrări de spălare a rețelei de distribuție pentru menținerea calității apei potabile. La reluarea alimentării, apa poate fi temporar tulbure, consumatorii sunt sfătuiți să nu o folosească în scopuri menajere până la limpezirea completă, mai transmite Aquatim. Investiții de 1,4 milioane de euro vor fi realizate în următoarele 3 săptămâni în companii de tehnologie cu potențial de dezvoltare internațională. Banii vin prin Vest Ventures, primul fond regional de capital de risc cu finanțare europeană alocat prin ADR Vest. Prima investiție anunțată este într-un startup românesc de tip Deep Tech, Fiora 5, care dezvoltă tehnologie pentru viitoarele generații de procesoare cu aplicații în inteligență artificială, robotică și dispozitive inteligente. Vest Ventures are un buget de aproximativ 6 milioane de euro pentru investiții directe în startup-uri aflate în etapa de început, cu accent pe tehnologie și inovație. Problemele tehnice ale platformei TollRo constatate imediat după intrarea în funcțiune pe 1 octombrie au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali, transmit reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Șoferii care n-au putut achita tariful din cauza incidentelor tehnice nu vor fi sancționați. Atenție însă, sistemul înregistrează automat toate încercările eșuate, dar și greșelile de introducere a datelor. Mai mult, CNAIR îi poate identifica rapid pe cei care susțin că au încercat să plătească, dar n-au accesat deloc platforma. Utilizatorii care întâmpină dificultăți pot să transmită o sesizare prin intermediul formularului de contact disponibil pe etol.ro. Consiliul Național al Elevilor critică modul în care au fost gestionate reformele din educație în ultimii 35 de ani. Elevii reclamă instabilitatea legislativă, lipsa profesorilor, a consilierilor școlari și întârzierile în distribuirea manualelor. Reprezentanții elevilor atrag atenția și asupra finanțării insuficiente. În 2023, România a alocat educației doar 2,6% din produsul intern brut, față de o medie de peste 4,2 puncte procentuale în țările membre OCDE. Consiliul Național al Elevilor cere condiții mai bune pentru muncă, pentru profesori și măsuri urgente pentru ocuparea posturilor deficitare, în special la matematică, fizică, biologie și chimie. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
3: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la Fix. S-a făcut 16 și 10 minute. Suntem în continuare în expresul de Timișoara. O călătorie care începe ca de fiecare dată la 15 trecute fix. Dacă abia acum ați deschis radiourile, să știți că nu-i nicio mai. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez. Bun venit la bordul expresului de Timișoara. Mergem mai departe și până la 18 fix să stau cu voi. Vă conduc înspre oriunde și vă ajut să vă pregătiți, bineînțeles, și pentru această seară de miercuri. Pentru că avem evenimente multicultice, se întâmplă în orașul nostru, ne uităm puțin și peste vreme, mai povestim și despre filme. Iar chiar acum, la începutul acestei ore, se pare că trebuie să vă anunț că Primăria Timișoara a anunțat o nouă etapă de reabilitare a Bulevardului Republicii, programată între 24 octombrie și 1 noiembrie, chiar în vacanța școlară. Primăria Timișoara anunță că se desfășoară noi reparații de carosabil, mai precis a doua etapă a lucrărilor de reabilitare a Bulevardului Republicii, pe sensul opus celui pe care s-a intervenit în vară. Intervențiile pe acest sens de mers au fost amânate din cauza lucrărilor derulate de CFR, care au presupus utilizarea unor utilaje grele pentru a evita deteriorarea carosabilului proaspăt reabilitat. Noile lucrări vor fi desfășurate de SDM între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pe durata intervenției, traficul rutier va fi deviat pe contrasens, iar circulația se va desfășura în ambele sensuri pe banda reabilitată în timpul verii. Harry Styles, Sign of the Times, avem mai departe. Iasmina sunt, da, vă salut, vă îmbrățișez și mă bucur că suntem împreună și la mijloc de săptămână. Asta e ziua în care am nevoie de voi mai mult decât oricând.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara găsești unul dintre cele mai mari centre de neurochirurgie din vestul țării. Medicii noștri tratează minim invaziv afecțiuni ale coloanei vertebrale, dar și craniocerebrale, totul pentru pacienți care să ajungă sănătoși acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
5: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
6: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
7: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
6: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
7: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
6: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Primul trailer al filmului biografic Maiden oferă o privire asupra transformării lui Nicolas Cage, dar și asupra poveștii din spatele succesului unui om care a influențat atât sportul, cât și industria divertismentului. Potrivit Engaged, noul lungmetraj este regizat de David O. Russell și îl are în distribuție pe Christian Bale. Alături de Nicolas Cage, el îl interpretează pe L. Davis, proprietarul echipei Oakland Raiders. Filmul urmărește mai mult decât performanțele sportive lui Maiden. Povestea explorează și problemele de sănătate care l-au determinat să renunțe la antrenorat, începuturile carierei sale în televiziune și întâlnirea care avea să ducă la apariția celebrului joc video Maiden NFL. Distribuția îi include și pe Catherine Hahn în rolul Virginiei Merrin, soția antreprenorului, și pe Sienna Miller, care o interpretează pe Carol Davis, soția lui L. Davis. Lansat inițial în 1988, jocul John Madden Football a stat la baza francizei Madden NFL, care a ajuns să fie asociată cu fotbalul american și la nivel mondial. Filmul regizat de David O. Russell va avea premiera în cinematografe pe 11 noiembrie anul acesta. Scorpions, Lorelai, avem mai departe, imediat primim informațiile din trafic.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: A început montarea tablierului metalic la podul Iuliu Maniu din Timișoara. Constructorul a început instalarea structurii de peste 100 de tone pe partea dinspre strada Gării, iar autoritățile estimează că săptămâna viitoare tablierul va fi montat peste Bega. Podul este reconstruit și modernizat cu o structură mixtă oțel-beton, două benzi pe sens, trotuare mai largi și trasee dedicate pentru biciclete. Proiectul prevede și reintroducerea circulației troleibuzelor. Investiția primăriei Timișoara se ridică la aproape 10 milioane de euro, dintre care aproximativ 7,4 milioane sunt fonduri europene nerambursabile. Lucrările sunt realizate de ZSN Cardinal.

0: Mâine, joi, 8 octombrie, Salubrizare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Vă rugăm să nu parcați pe strada Mareșal Alexandru Averescu, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Drubeta până la Calea Martirilor. Acțiunea va avea loc și pe Bulevardul Cedeloga, pe partea stângă, pe sensul de la Bulevardul Regele Ferdinand I până la Bulevardul Revoluției din 1989, precum și pe Bulevardul Mihai Eminescu, pe partea dreaptă, pe sensul de la Bulevardul Revoluției din 1989 până la Piața Victoriei. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red Orthopedic. topedicmed.ro.
3: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
8: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate.

0: Buști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Vă spuneam că vă ajut să vă faceți și planul pentru ieșit în oraș în acest sens, ca de obicei la rubrica unde ne oprim diseară, deschidem harta multicultea orașului să vedem ce puncte active avem în oraș. Și dacă s-a făcut și mijlocul de săptămână, atunci avem tot mai multe evenimente din care să alegem. O scrisoare pierdută se joacă în această seară la Teatrul Național din Timișoara, de la ora 19. Avem mai departe Revolution Miriki la spațiul UPT Campus Creativ. De la 19 la Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara avem spectacolul de dans contemporan Still or Where We Left It Off. La 19.30 Alexandru Andrieș, ultimul dans la Filarmonica Banatul. Streets of Timișoara, expoziție de fotografie continuă la centrul de proiecte. Continuă și festivalul întâlniri în pantă, capitolul Factory Reset, la Hala C4C. Mai departe, Why Culture Matters, International Symposium, 3rd edition la Faber, în această perioadă. Începe astăzi pe 7 octombrie. Și mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție, de la 18 la Victoria, 3 zile în septembrie, la ora 20, tot acolo, Hoinari prin munți. Iar la studio, de la 19, în cadrul F-Sides 2026, avem Film Remix, American Psycho și Ana Munteanu. Este un eveniment urmat de o discuție cu actrița Anca Munteanu și regizorul Anastaseu Ștefan, moderat de Irina Adnana. Asta a fost pentru această seară. Vă las cu Ștefan mai departe până vă hotărâți voi unde vă opriți seara.

0: You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național

0: Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea energiei, baterii de stocare și hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

La această oră la Timișoara, 16:53 de minute, avem 27 de grade Celsius, practic a fost atinsă maxima zilei. Iar mâine vremea va fi chiar mai călduroasă decât astăzi, cu o maximă a zilei de 29 de grade Celsius și o minimă a nopții de 16 grade Celsius. Vă tot spuneam că noaptea viitoare ne vom întâlni cu niște precipitații, iar apoi temperaturile încep să scadă. Văd că au apărut ceva modificări de la ultimul moment în care am verificat eu prognoza meteo și momentan nu scad chiar atât de dramatic și brusc și dintr-o dată temperaturile, însă ne așteptăm la precipitații și peste weekend, la fel și la începutul săptămânii viitoare și la temperaturi, în orice caz, mult mai scăzute decât cele cu care ne-am obișnuit până acum din această vară indiană, pentru că toamnă încă nu putem să-i spunem. Chiar dacă, da, am oficial a venit deja toamna. 6 minute până la fix, timp suficient să mai ascultăm împreună o piesă sau două și, bineînțeles, ne reîntâlnim după fix pe ultima 100 de metri. Selfish Love de la Jessie Ware, ascultăm Iasmina Mitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Eu sper să rămâneți și mai departe cu mine, dacă nu, să știți că ne reauzim și mâine de la 15 trecute fix.

0: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

Foarte faine fetele de la First Aid Kit cu Wolf, pe ele le-am ascultat. Așa underrated cumva mi se pare că sunt momentan. Și asta e chiar o piesă din 2012, deci a trecut ceva timp. Și cred că mi-ar plăcea tare mult să le văd așa într-un concert, să le văd și să le aud, bineînțeles. 7:08 minute, am intrat pe ultima sută de metri a călătoriei noastre de astăzi. Spuneam că povestim despre sănătate, ține pasul cu criza climatică. Am și o recomandare de carte și, apropo de carte, Timișoara poate fi descoperită și prin poveștile scrise de autorii săi. O nouă platformă online, Timișoara, o geografie literară, adună texte din literatura timișoreană contemporană și le leagă de cartierele și locurile orașului. Platforma poate fi accesată online și este dedicată în primul rând timișorenilor, cărora le propune o altfel de plimbare prin oraș, una în care străzile, cartierele și locurile cunoscute sunt redescoperite prin intermediul cărților. Lansarea oficială are loc vineri pe 9 octombrie de la ora 18 la Centrul de Proiecte. Platforma a fost creată anul acesta în cadrul proiectului Timișoara All Around și cuprinde 65 de autori și peste 250 de texte extrase din mai mult de 70 de cărți. Selecția este una diversă, include romane, proză scurtă, poezie, eseuri, texte de non-ficțiune, memorialistică și literatură pentru copii. Textele sunt disponibile și în limbile maghiară, germană și sârbă, reflectând caracterul multicultural al orașului. Așadar, în curând ne bucurăm, iată, de o nouă platformă pe care o putem accesa practic și ușor, pentru că este în online. Ozzy Osbourne, Dreamer, ascultăm mai departe. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
4: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
4: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
3: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

Intrăm și în vagonul de lectură, o recomandare ceva mai light. Astăzi, sub tematica noastră de recomandări spooky, care dau o fior pe șira spinării. În întâmpinarea Halloween-ului, astăzi portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde. Romanul lui Oscar Wilde, portretul lui Dorian Gray, rămâne una dintre cele mai tulburătoare și provocatoare opere ale secolului al XIX-lea. Prin destinul enigmatic al tinerului Dorian Gray, care își vinde sufletul pentru a-și păstra tinerețea, autorul explorează granițele dintre frumusețe, moralitate și decădere, într-un stil inconfundabil, plin de rafinament, ironie și profunzime filozofică. Această carte face parte dintr-o colecție dedicată marilor clasici ai literaturii. În momentul apariției în 1890 a cărții portretului Dorian Gray, acesta a fost un succes însoțit de un uriaș scandal. Scopul romanului, un strălucit puzzle, era să epateze mințile convenționale prin explorarea infinitelor relații dintre viață și artă. Analiza subtilă a societății victoriene târzii, dublată de o afirmare a principiilor estetismului și a teoriei frumosului ca valoare absolută, combinând elementele gotice cu cele ale prozei franceze decadente, portretul lui Dorian Gray este unul dintre marile romane ale lumii, care a însemnat un punct de cotitură din istoria literaturii. Și bineînțeles că este o recomandare care vine la pachet și cu o ecranizare. Ce mai probabil am văzut cu toții deja ecranizarea din 2009. Dorian Gray, așa se și numește, un film britanic, o adaptare a acestui roman, regizat de Oliver Parker. Iar în rol principal îl vedem pe Ben Burns, dar în distribuție mai întâlnim și alte nume celebre, Colin Firth, Rebecca Hall, Ben Chaplin și mulți alții. Între timp, dacă îmi aduc bine aminte, cred că există și un serial realizat mai recent. În orice caz, ca de obicei, prima dată citim cartea, apoi vedem și filmul sau filmele sau serialele. Love is all around, wet, wet, wet, ascultăm mai departe.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.

La stația de sănătate de astăzi vă propun să începem nouă miniserie. Dacă mai țineți minte, am avut 80 alimente benefice pentru creier. Ei bine, această nouă miniserie se numește 80 alimente bogate în calciu. Calciul este unul dintre mineralele esențiale pentru sănătatea noastră pe tot parcursul vieții. În copilărie, un aport suficient de calciu este necesar pentru formarea masei osoase și altor țesuturi. Calciul intervine în mod semnificativ în sănătatea femeii, mai ales în momente importante cum ar fi sarcina, alăptarea și mai târziu la menopauză, pentru a reduce riscul de osteoporoză. Calciul contribuie și la buna funcționare a inimii, a vaselor de sânge, a mușchilor, a sistemului nervos și a sistemului digestiv. Este de altfel cel mai abundant mineral din organism. Cea mai mare parte a calciului este stocată în oase. Pentru fixarea acestuia în oase este nevoie de un aport zilnic de calciu din alimentație. În medie, doza zilnică recomandată de calciu pentru un adult este de 1000 de miligrame. Principalele surse de calciu se regăsesc în alimentație. Când ne gândim la alimente bogate în calciu, cel mai probabil în minte ne vine prima dată laptele sau produsele lactate. Însă nu sunt singurele alimente care conțin calciu, acesta este prezent și în legume, leguminoase, cereale, nuci, semințe, fructe, pește și fructe de mare. Și pentru că este vorba despre o miniserie, dacă n-ați luat parte și în cealaltă miniserie, mai departe, continuarea o veți afla în episodul următor, atunci când vom începe să le luăm pe rând alimentele din acest top 10 al alimentelor bogate în calciu. Cine sunt ele, sau amintiți care sunt ele, ce beneficii ne aduc pentru sănătate și așa mai departe. Bruno Mars, When I Was Your Man, ascultăm în curând, ne despărțim.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
8: Zbâr la tine!
9: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Up Right Now de la Free și uite, am ajuns și la finalul călătoriei noastre de astăzi. Mai facem un ultim eco-checkpoint. Teama că o turbină eoliană sau un parc fotovoltaic ridicat în apropiere va reduce automat valoarea unei locuințe apare frecvent în dezbaterile locale. O analiză realizată pe tranzacții imobiliare din două decenii încearcă să separe percepția de efectul măsurabil. Concluzia generală este că apropierea de asemenea proiecte nu a produs o scădere semnificativă statistic a prețurilor caselor studiate. Rezultatul este relevant și pentru România, unde proiectele regenerabile se extind din Dobrogea către tot mai multe județe, iar opoziția comunităților se leagă adesea de zgomot, peisaj, trafic și prețul proprietăților. Studiul american nu poate fi transferat mecanic într-un sat românesc, dar oferă un reper bazat pe tranzacții reale, nu doar opinii. Cercetătorii de la Ball State University au analizat vânzări de proprietăți realizate între 2004 și 2024. Pentru locuințele aflate la cel mult 8 km de turbine eoliene, modelele statistice nu au identificat un efect negativ robust. Una dintre variantele de calcul a indicat un preț cu 11,5% mai mic pentru casele situate la mai puțin de 1,6 km, comparativ cu cele aflate între 4,8 și 8 km, dar rezultatul nu a fost suficient de sigur statistic. Șase minute până la fix, timp suficient să mai ascultăm împreună o piesă sau două. La fix, Iulian Casian ne aduce din nou informațiile orei, iar noi ne despărțim drumurile aici, tam de tot. Până mâine când ne vom reîntâlni într-o nouă navetă bănățeană. Who is it de la Michael Jackson ascultăm? Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și cobor la prima. Ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Jurnalista de mediu Anca Iosif va participa în luna octombrie la un turneu național de lansare a volumului ei de debut, Împăcare pe Via Transilvanica, în care descrie călătoria pe jos timp de o lună pe Via Transilvanica, presărată cu numeroase gânduri despre viața personală și cariera. Evenimentele de lansare sunt programate în rețeaua de librării Cărturești din țară, printre care în Timișoara în 23 octombrie. Retromobil Club România, filiala Timiș, organizează Retroparada Toamnei, unul dintre evenimentele dedicate vehiculelor istorice care au devenit o prezență constantă în calendarul automobilistic național. Ajunsă la cea de-a 28-a ediție, manifestarea se desfășoară simultan în peste 30 de orașe din România și reunește la nivel național aproape 2000 de posesori și pasionați de automobile și vehicule istorice. La Timișoara, publicul va putea vedea în Piața Unirii aproape 150 de vehicule cu o vechime de peste 30 de ani. Expoziția va include atât modele de epocă, cât și automobile de colecție restaurate, unele dintre acestea fiind exemplare rare. Organizatorii spun că fiecare dintre vehiculele prezentate are propria poveste și reprezintă o parte din istoria automobilismului. Evenimentul oferă astfel publicului ocazia de a vedea de aproape automobile care au traversat mai multe generații și care sunt păstrate astăzi de colecționari și pasionați. Retroparada Toamnei de la Timișoara va avea loc în 17 octombrie, între orele 14 și 18, în Piața Unirii. Editura 3 a lansat pentru prima oară în România cartea Femeile și nebunia în colecția Psihologia pentru toți. Volumul s-a vândut în peste 3 milioane de exemplare la nivel global și analizează felul în care femeile au fost înțelese, diagnosticate și tratate în cadrul sistemului medical și psihologic. Comisia Europeană a lansat Coaliția Europeană pentru Alfabetizare, o inițiativă care va reuni școli, furnizori de educație, biblioteci, organizații culturale și autorități publice, cu scopul de a crește cooperarea pe teme precum crearea bazelor pentru alfabetizare încă din primii ani ai copilăriei. Inițiativa apare în contextul în care cele mai recente teste PISA arată că 31% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană reușesc cu greutate să înțeleagă un text elementar. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
3: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara ai acces rapid la servicii de ortopedie, de la tratarea fracturilor până la intervenții de protezare, inclusiv prin camera de gardă deschisă non-stop. Îți suntem alături de la primul moment de durere până când ajungi sănătos acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
5: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
6: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
5: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
6: Salut! Curățenie la superlativ!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Unele partituri așteaptă mai bine de un secol să fie redescoperite. În 9 octombrie, Alexandra Dariescu interpretează concertul pentru pian de Leocadia Kasperova, lucrare la cărei redescoperire modernă chiar ea a contribuit. Schițe ale formei continuă cu Dupuy și monumentala simfonie numărul 1 de Brahms, sub bagheta dirijoarei Lena Lisa Wüstendorfer. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe MyTicket.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Duminică, 11 octombrie, ora 18, Giselle, unul dintre cele mai emoționante balete clasice, revine pe scena Operei Timișorene. În rolurile principale, balerina Cecilia Baseto, Antonin Faro și Ovidiu Matei Iancu, alături de soliștii și ansamblul de balet ai Operei Naționale Române din Timișoara. Bilete disponibile online pe www.orât.ro și la agenția de bilete.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
0: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra site-urilor false care emită magazine online cunoscute și încearcă să fure date personale și bancare. Autoritățile recomandă verificarea atentă a adresei site-ului, mai ales atunci când sunt promovate reduceri foarte mari și oferte care îi presează pe cumpărători să ia rapid o decizie. Lipsa informațiilor clare despre firmă, contact sau retur poate fi de asemenea un semnal de alarmă. Cei care și-au introdus datele bancare pe un site suspect sunt sfătuiți să contacteze cât mai rapid banca. ANAF va face verificări la firmele care au cumpărat bunuri de lux ori au realizat amenajări de agrement fără o justificare economică. Inspectorii vor analiza dacă aceste investiții sunt folosite efectiv pentru obținerea de venituri impozabile. În cazul în care n-au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile nu sunt deductibile, iar TVA-ul nu poate fi recuperată. Verificările se bazează pe analiza declarațiilor fiscale a facturilor din ROE, factura și altor informații fiscale. ANAF transmite că firmele care au dedus nejustificat TVA sau cheltuieli pot depune declarații rectificative înainte de începerea controlului. Organizația Tășuleasa Socială a lansat proiectul Terra Memorie, care își propune ca în perioada 2026-2028 să facă mai vizibile elementele de cultură care există pe traseul de 1600 de kilometri al Via Transilvanica. Proiectul prevede că o serie de cercetători și creatori vor explora cele 400 de comunități pe care le traversează Via Transilvanica pentru a realiza o serie de povești despre acestea, inclusiv despre literatură, dar și despre gastronomie, antropologie, artă, arhitectură, teatru, istorie, fotografie și biologie. Cabinetul de boli infecțioase al Spitalului Municipal Timișoara funcționează în noul ambulatoriu de pe intrarea Doinei, numărul 2, în apropierea clinicilor noi. Aici sunt oferite consultații pentru hepatite virale, infecții respiratorii, digestive, urinare și cutanate, dar și pentru febre prelungită sau infecții recurente. Medicii oferă și recomandări privind vaccinarea pacienților oncohematologici înainte sau după tratamente. Consultațiile sunt gratuite cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un specialist. Programările se fac online sau telefonic. Circulație restricționată în unele zone din Timișoara pentru lucrări la rețeaua de gaze. La solicitarea Delgas Grid, primăria a aprobat restricționarea traficului pe mai multe străzi pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Începând din 5 octombrie, sunt restricții pe străzile Capitan Damșescu și Rahove, iar pe străzile Matei Milo, intrarea Apelor și piața Roncotruș, restricțiile se mențin până pe 2 noiembrie. Din 2 noiembrie, lucrările vor afecta și străzile Eternității și Clăbuget. Pe durata intervențiilor vor fi asigurate acolo unde este necesar culoarea de circulație și podețe pietonale pentru accesul la proprietăți. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.